0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Slovensko je právom považované za európsku veľmoc v zásobách kvalitnej podzemnej pramenitej minerálnej vody. Vďaka unikátnym geologickým podmienkam vyviera na jeho území viac ako 1600 rôznorodých prameňov, ktoré predstavujú strategické prírodné bohatstvo krajiny. Pramenitá minerálna voda pochádza z chránených podzemných zdrojov, je prirodzene mikrobiologicky čistá a nesmie sa chemicky upravovať. Podzemné zásoby sa neustále obnovujú vďaka klimatickým podmienkam a horským masívom. Výdatnosť niektorých prameňov je obrovská. Najvýdatnejší prameň v Kováčovej vyviera rýchlosťou až 50 litrov za sekundu. Bohatstvo prameňov podnietilo už dávno v minulosti rozvoj kúpeľníctva. Má 900-ročnú tradíciu. Liečivé pramene sa využívajú pri ochoreniach pohybového ústrojenstva, trávenia, dýchacích ciest či rozmnožovacích orgánov. Milí poslucháči, o vode, krásnej, čistej, pramenitej, bude reč aj v našom dnešnom programe v ďalšej časti seriálu Banskobystrického rozhlasového štúdia Studnička o folklore Slovenska. Predtým si však pripomenieme príspevky, ktoré odzneli na konferencii Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Charakteristika slovenského národnostného školstva na dolnej zemi v minulosti a súčasnosti v septembri 2023 v Budapešti. Koordinátorka výboru pre vzdelávanie v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Svetlana Zolňanová nám povie o slovenskom vzdelávaní v Srbsku a k téme sa ozve aj profesor matematiky a informatiky gymnázia Jána Kolára v Bačskom Petrovci Jan Eliáš. Budeme tiež listovať v publikácii Slovenské národnostné školstvo v Maďarsku optikou pedagógia.

pedagogov a možnosti vyučovania predmetu Slovenská vzdelanosť načrtne profesor Univerzity Mateja Bela Banskej Bystrici Miroslav Kmeď. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Nedostatok učebníc, nedostatok pedagógov a nedostatok žiakov. To sú tri najväčšie problémy, ktoré kvária naše školy. Pedagógovia nesedia so založenými rukami, ale skúšajú si pomáhať novými metódami, hostujúcimi učiteľmi a hlavne výmenou skúseností. 22. septembra 2023 sa v Budapešti konala konferencia Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku pod názvom Charakteristika slovenského národnostného školstva na dolnej zemi v minulosti a súčasnosti. O situácii teraz v Srbsku hovorila koordinátorka Výboru pre vzdelávanie v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Svetlana Zolňanová.
1: Zo súpisu obyvateľstva chcem konštatovať len toľko, že počet Slovákov v aktuálnej dobe je 41 730. Je to vlastne o niečo viac ako 10% menej Slovákov, ako to bolo pred 10 rokmi. Toto proste som teraz aj spomenula preto, že neskôr, no tak na mapke to vyzerá takto, je to zo štatistických údajov, potom je tu počet presne po príslušníkov národnostných menšín, kde môžeme potom porovnať, že koľko je tých Slovákov porovnaní napríklad s maďarskou menšinou, albánskou, chorvátskou a tak ďalej. Pre nás je to dôležité, pretože často si porovnávame vzdelávacie systémy, školské systémy a chceli by sme vedieť, že ako sú na to menšiny, ktoré majú napríklad ponad 300 tisíc obyvateľov a ako sú na tom tzv. Novodobé menšiny, ako čo sú napríklad Chorváti a Bošniaci. Tak preto je toto štatistika, ktorá je pre nás vlastne zaujímavá. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny je vlastne najnovšia, nech tak poviem, najmladšia inštitúcia, ktorá sa zaoberá vzdelávaním a teda stará sa o vzdelávanie v slovenskej reči. Založená je v roku 2003, teda akurát oslavujeme, čiže konštatujeme 20-ročnú činnosť a je na čase urobiť súvahu, porovnať aktuálny stav školstva pred 20 rokmi a dnes, kde konštatujeme, že počet detí veľmi klesá, ale musíme zase konštatovať, že z legislatívneho stanoviska sa predsa len hodne vecí doriešilo a urobilo. Stratégia vzdelávania vojvodinských Slovákov bola v rámci Národnostnej rady vypracovaná v roku 2012, tiež jeden z dokumentov, ktoré pokladáme, že pre nás má svoj význam. Momentálne oblasť vzdelávania zastrešuje 6 zákonov. Na naše, hádam, šťastie sa nám v každom zákone podarilo regulovať určitým spôsobom aj oblasť menšinového vzdelávania. Najväčší krok je urobený v rámci zákona o vydávaní učebníc, kde je presne regulované, že každý vydavateľ, či štátny alebo súkromný, je povinný prekladať učebnice do menšinového jazyka, keď si menšina túto učebnicu zvolí. Teda vo veľkej ponuke učebnicovej si vyberieme to, čo chceme, aby bolo prekladané do slovenčiny a či súkromný alebo štátny vydavateľ na ich náklady je povinný urobiť preklad tejto učebnice. Spolupracuje sa s Národnostnou radou, kde my poskytujeme prekladateľský a lektorský tím a záverom dávame potom aj mienky na tento preklad učebnice, čiže skontrolujeme, či to je všetko tak, ako by kvalita prekladu, teda či je zabezpečená taká, aká by mala byť. Tento zákon ďalej reguluje aj vydávanie autorských učebníc, ktoré vydáva potom štátna inštitúcia, teda štátny vydavateľ, no a o tých učebniciach potom neskôr ešte dúfam, že aspoň toľko trošičku času budeme mať, aby som ešte niečo o nich hovorila. Tiež existuje zákon o národnostných radách, národnostných menšín, aktuálny z roku 2018, ktorý presne reguluje naše menšinové práva z oblasti vzdelávania. No a Národnostná rada je inštitúcia, ktorá sa má akurát postarať o to, či to, čo v zákonoch jednotlivých v legislatíve je zakotvené, sa aj v praxe naozaj uplatňuje a samozrejme vytvoriť podmienky, aby sa mohlo uplatňovať. Kolega spomínal, neviem, aký počet všetko ministrov v medzivojnovom období, ani dnes na tom nie sme lepšie. Ministri sa v oblasti vzdelávania naozaj veľmi často menia. Nejako to robia tak, že politickou dohodou to vždy patrí koaličným partnerom, čo zaťažuje rokovania, zvlášť keď ide o možnosť využitia politicky vplyvných Slovákov Ťažko sa ich využíva, pretože strana, ktorá je pri moci, vlastne nemá ministra, ale to má partner a tak je to potom trošku komplikovanejšie. No a poradili sme si tým, že sme si 24 národnostné rady založili tzv. Koordináciu. Vystupujeme spoločne, máme svojich predstaviteľov v jednotlivých či ministerstvách, alebo v jednotlivých segmentov organizačných, kde sa uskutočňujú naše menšinové práva, ako je napríklad v oblasti vzdelávania Národná svetová rada, v oblasti informovania je to výbor pre informovanie a tak ďalej, teda delegujeme tam svojich predstaviteľov a snažíme sa aspoň takýmto spôsobom dostať nejakú kontinuitu, keďže častie zmeny ministra nám bohužiaľ narúšajú to, že akurát sa niečo dohodneme a príde nový minister a sme znovu na začiatku.

0: Počúvate koordinátorku Výboru pre vzdelávanie v Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Svetlanu Zolňanovú.
1: Keď ide o štatistiku, tak v 17 základných školách sa vyučuje po slovensky a tiež z nejakých štatistických údajov sa dozvedáme, že je to vlastne zhruba 72% slovenských detí. Ďalšie slovenské deti sú potom v väčšinových srbských prostrediach, kde sa vyučujú slovenčinu s 2 hodinami týždenne ako voliteľný program. A akurát je to cieľová skupina, o ktorej hovorila kolegyňa, kde sa tá slovenčina, my ju voláme, že vyučuje ako materinský jazyk s prvkami národnej kultúry, ale je to už často aj tá slovenčina potom ako možno trošku aj cudzí jazyk, lebo sú to už potom tie deti, ktoré po slovensky hovoria trošku ťažšie, alebo prichádzajú z prostredia, kde v domácnosti sú zmiešané manželstva, jeden z rodičov, alebo iba starí rodičia hovoria po slovensky. Takže keď ide o predškolské ustanovy, znie v 11 lokálnych samosprávach sa vyučujú deti po slovenských skupinách. Keď ide o stredné školy, tak v Kovačici, v Bačskom Petrovci a v Novom Sade na strednej zdravotníckej škole, na odbornej škole sa môže vyučovať po slovensky. Keď ide o slovenčinu s prvkami národnej kultúry, teda ten voliteľný predmet, ponad 1000 detí je zahrnutých takýmto tvarom vyučovania. V strednej škole sa tiež ponúka aj fakultatívny predmet vyučovania slovenčiny, kde potom ešte v Novom Sade, v Starej Pazove, v Kovačici, z časti v gymnáziu v Šíde sa tiež ponúka vyučovanie slovenského jazyka, ale už potom ako fakultatívny predmet. Najnovšie údaje, keď ide o počet škôl a počet žiakov na úrovni základnej školy, sú teda tiež v príspevku k dispozícii. To, čo by som ja chcela konštatovať v tejto chvíli, je, že každý rok máme zhruba okolo 25 žiakov menej v slovenských triedách, čo znamená, že môžeme konštatovať, že v roku 2012 sme v slovenských triedách mali 3460 aj niekoľko žiakov, teraz ich je 2437, čo znamená, že viacej ako tretina detí je menej v slovenských triedách, ako bola pred 10 rokmi. Teda legislatíva zregulovaná, učebnice pripravené, učiteľské kádre zabezpečené, už len tie deti, keby boli, krátko povedané. Keď ide o vzdelávanie na vysokých školách, tak sa slovenčina ako voliteľný predmet môže vyučovať na pedagogickej fakulte v Sombore alebo Vysokej odbornej škole pre vzdelávanie učiteľiek materských škôl. Potom sa môže vyštudovať na Filozofickej fakulte v Novom Sade na oddelení slovakistiky a študentom sa tiež neslovákom slovenčina ponúka ako voliteľný program. Na Filologickej fakulte v Belehrade sa môže vyštudovať slovenčina ako cudzí jazyk. No a taká tiež konštatácia, že zhruba okolo 50% stredoškolákov, ktorí absolvujú slovenské stredné školy, svoje štúdium pokračuje v zahraničí, najčastejšie v Slovenskej republike, a potom, keď vyštudujú, sa zabudnú vrátiť domov. Krátko povedané, bez nejakých ďalších komentárov.

0: O situácii slovenského školstva v Srbsku v súčasnosti hovorí koordinátorka Výboru pre vzdelávanie v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Svetlana Zolňanová.
1: Keď ide o samotnú národnostnú radu ako inštitúciu, tak poviem toľko, že sú prebrané zakladateľské práva nad dvomi materskými školami, 11 základnými školami s jazykom, s vyučovacím jazykom slovenským, sú vyhlásené za inštitúcie s národnostným významom a od roku 2012 je 50% zakladateľských práv prenesené na gymnázium Jana Kolára v Bačskom Petrovci, teraz už naše storočné gymnázium, čo znamená, že je to škola s národnostným významom pre slovenskú národnostnú menšinu a týmto sa vlastne zabezpečuje, by som povedala, nejako jej obstátie. Keďže záujem o návštevu, o vzdelávanie v gymnaziálnom odbore u našich slovenských detí je čoraz menší, tak sa nám podarilo otvoriť napríklad štvoročný odbor pre informatikov na gymnáziu, trojročný odbor pre kuchárov na tomto gymnáziu, aby sme zabezpečili kontinuitu slovenských tried a zadržali si tie slovenské deti v slovenských stredných školách. Z Výboru pre vzdelávanie proste malé záznamy. No a potom, že z oblasti vzdelávania Národnostná rada vlastne uskutočňuje svoje práva tým, že dáva mienky na voľbu riadiacich orgánov, keďže sme v gymnáziu spoluzakladatelia, tak aj na plán práce a správu o činnosti gymnázia. Dáva sa mienka na voľbu riaditeľa na sieť škôl, čo znamená, že v rámci sieti škôl každá škola, ktorá je vyhlásená za inštitúciu s národnostným významom, sa nespája a nezlučuje so srbskou školou. Konkrétne sa tak podarilo zachrániť napríklad základnú školu v Bielom Blate, kde máme aj slovenské triedy, aby nebola spojená do ústrední, do srbskej školy a nestala sa iba pobočkou, lebo vieme, že tým by sa vlastne tie menšinové práva ešte viacej ohrozovali a ten počet detí by čoraz väčšmi klesal. Podľa srbských zákonov na otvorenie triedy je potrebné 15 žiakov, keď ich tam máme menej ako 15, minister na to dáva osobitné špeciálne povolenie. Môžem povedať, že už vo väčšine škôl takéto špeciálne povolenie Národnostná rada spolu s ministerstvom poskytuje. Žiaľ, ale takto je to. Deleguje sa spoločný člen v mene všetkých menšín do Národnej osvetovej rady, ktorý sa potom stará o uskutočnenie legislatívy vzdelávacej, keď ide o národnostné školstvo. Pre učiteľov sa zabezpečujú odborné zdokonaľovania, ktoré sú akreditované, počítajú sa body podľa srbských zákonov, nech tak poviem, školských. Potom si sami tvoríme vzdelávacie výkony, vzdelávacie štandardy pre materinský jazyk, jazyk s prvkami národnej kultúry. No a to, čo je novinka a podarilo sa urobiť pred niekoľkými rokmi, sú dodatky do učebných osnov z dejín hudobnej kultúry a výtvarnej kultúry. Podľa srbských zákonov my máme právo sa učiť do 30% vlastných slovenských dejín, či dejín na Slovensku alebo našich vojvodinských. Čiže keď ide o hudobnú kultúru, máme právo sa učiť z hudby jednotlivé teoretické časti na slovenských pesničkách, čiže z výtvarnej kultúry. No a teraz sa podarilo vlastne urobiť osobitné učebné osnovy a osobitné dodatky do učebníc, ktoré máme vytlačené k dispozícii našim žiakom, aby sa teda toto učivo aj malo na základe akých podkladov a podnetov na školách vyučovať. Preložená školská evidencia, záverečné skúšky sa zostavujú pre materinský jazyk a prekladajú z ďalších predmetov. Ďalej sa tu vyjadrujeme ešte o učebniciach, o materiáloch, učebných pomôckach a tak ďalej. Toto sú didaktické pomôcky, ktoré sa delia po školách. No a možnosť vyučovania v materinskom jazyku okrem tých predškolských ustanovizniach je potom aj v jednojazyčných základných školách, kde je od 1. po 8. ročník vyučovanie kompletné po slovensky. Také sú 4 základné školy. Potom sú základné školy, kde existujú aj slovenské, aj srbské triedy, ale v slovenských triedách je tiež vyučovanie zastrešené kompletne po slovensky. Potom je možnosť vyučovania sa na prvom stupni po slovensky a na druhom stupni už pokračovať v srbčine. Je tam ďalej voliteľný predmet 2 hodiny s prvkami národnej kultúry, fakultatívne vyučovanie, letné školy, tábory, školi v prirode a tak ďalej. Tábory pre našich žiakov, ktoré sa uskutočňujú na Slovensku a oceňujeme ich ako veľký prínos pre tých, ktorí nemajú príležitosť navštevovať slovenské školy, tak aspoň takýmto spôsobom majú prepojenie s materskou krajinou. No a keď ide o učebnice, tak buď sú prekladové alebo autorské, tie som spomínala. Pre strednú odbornú školu zdravotnícku máme učebnice z dovozu z materskej krajiny, ktoré majú schválenie ministra na použitie z materského štátu. Odborné zdokonaľovanie pre našich učiteľov už 17 rokov je akreditované, realizuje sa buď z spolupráci s našimi odborníkmi, s Filozofickou fakultou z oddelením slovakistiky v Novom Sade, s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v spolupráci zase s univerzitou buď v Banskej Bystrici alebo v Bratislave za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, teda ako aj v každom z našich štátov. A tiež je podpísaná medzivládna dohoda s ministerstvom školstva, teda Slovenskej republiky a vládou Srbska.

0: Niečo, čo by som vám dala na odporúčanie, je webová stránka, ktorú spravuje Národnostná rada vzdelávanie nrsnm.com. Je na nej počas covidu natočených v spolupráci so 4 slovenskými redakciami televízií vo Vojvodine 1346 zhruba hodín, ktoré si v každej chvíli môžete pozrieť na tejto webovej stránke. Je to pre základné školy, niečo pre stredné školy, teda menej, ale niečo áno. Sú tam ďalšie didaktické materiály, sú tam preložené testy zo súťaží, sú tam postavené testy zo súťaží zo slovenského jazyka a tak ďalej, teda niečo, čo si myslím, že môžete využívať aj vy vo svojich krajinách vo vyučovacom procese. Naše národnostné školstvo je súčasťou strategického plánu vzdelávania na úrovni Srbska, ktorý je vypracovaný do roku 2030. Sme súčasťou akčného plánu ministerstva školstva, zvlášť keď ide o zabezpečenie, vypracovanie, vydávanie učebníc, školenie našich učiteľov, všetky či multimediálne dodatky, alebo samotné učebnice, či autorské, alebo prekladové, zabezpečuje pre nás štát. Nevyčlenili sme na to z Národnostnej rady ani z nejakých ďalších fondov žiadny dinár. Teda je to niečo, čo sa nám podarilo, by som povedala, legislatívne zastrešiť, no už len tí žiaci. A tí vlastne máme veľmi malé.
1: Počuli ste koordinátorku výboru pre vzdelávanie v Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Svetlanu Zolňanovú.

0: Hovorili sme o súčasnej situácii slovenského národnostného školstva v Srbsku, ktorého najväčšou bolesťou je nedostatok žiakov, pretože ľudia z krajiny odchádzajú. Aj o tom sme sa zhovárali s profesorom matematiky a informatiky gymnázia Jána Kolára v Bačskom Petrovci, Jánom Eliášom.
1: Nielen slovenské národnostné školy v Maďarsku, ale všetky národnostné školy v Maďarsku, ale asi aj všetky školy sa trápia tým, že generácie učiteľov ostaršievajú. Hlavne teda v týchto národnostných a našich slovenských školách je to strašne cítiť, že slovenčinári odchádzajú do dôchodku a nemá ich kto nahradiť. Aký je stav učiteľov vo Vojvodine?
2: Prvo poviem za slovenské školy. Máme v Srbsku dve gymnázia, v Bačskom Petrovci, máme aj v Kovačici. To je ako ohnisko, tak poviem, slovenčiny, kde tá slovenčina pretrváva. Deti vedia tú slovenčinu, ale u nás slovenčinárky máme mladé, ešte stále. Na jesto, na filozofickej fakulte v Novom Sade sa vyučuje slovenčina, znamená tam máme odbory jazykové, takže aj slovenčina sa tam vyučuje, aj viem, že majú študentov. Tu nebude problém. Jedine je problém, čo sa týka druhých kádrov, ale to je všeobecne. Ja myslím, že aj v Srbsku, nielen vo Vojvodine, napríklad informatika, matematika, chémia, fyzika. Kádrové problémy budú mať všade. Nebude profesorov za to. Nikto nebude chcieť pracovať v škole, pretože sú nezodpovedajúce platy a ťažké je to naučiť sa matematiku, chémiu, fyziku, zakončiť a potom pracovať za malý plat.
0: A čo deti, máte ich dosť?
2: Deti je všetko menej. Taká je situácia teraz, že u nás sa trošku predsa slabšie podmienky pre študentov, ale aj vôbec pre život. Na Slovensku je trochu vyšší štandard, lepšie sú platy. Potom študenti tu dostávali aj štipendiu od štátu slovenského a tak ďalej. Takže veľa žiakov odišlo študovať od nás na Slovensko. Sú to výnimoční študenti, naozaj. Takže môžem povedať, že Srbsko ochudobnilo o tieto, znamená, také inteligencie, osobnosti, znamená, že tá inteligencia sa presúva sa zo Srbska na Slovensko, ale to je samý štát na vine. To nemôžeme nič podniknúť, to je tak, ako je.
0: Čiže vyštudujú na Slovensku a nevrátia
2: sa aj, znamená, zostávajú tu.
0: Počuli ste rozhovor s profesorom matematiky a informatiky gymnázia Jána Kolára v Bačskom Petrovci, Jánom Eliášom.

0: Jedným z najdôležitejších prostriedkov zachovania národnej identity Slovákov žijúcich za hranicami je národnostné školstvo. Píše sa na úvod publikácie Slovenské národnostné školstvo v Maďarsku optikou pedagógov. V súčasných výskumoch o menšinovom vzdelávaní prevažujú len lokálne či regionálne výskumy a štúdie. Predmetný výskum reaguje na aktuálne trendy skúmania v sociálnych i humanitných vedách, keď prepája interdisciplinárne metódy a usiluje sa o zdôraznenie významu slovenského menšinového školstva v Maďarsku, ktorého aktuálny stav je zložitý a na jeho kvalite je závislé udržanie budúcej generácie menšinovej slovenskej identity v Maďarsku. V kapitole Stav slovenského školstva po roku 1989 sa dočítame: Špecifické, individuálne a kolektívne národnostné práva obsahuje zákon o právach národných a etnických menšín. Tento tzv. Menšinový zákon bol prijatý v roku 1993. Zákon eviduje 13 historických národností žijúcich v Maďarsku a v jednotlivých kapitolách uvádza individuálne a kolektívne práva osôb patriacich k národnostnej či etnickej menšine. Medzi najdôležitejšie individuálne práva patria pestovanie národných tradícií v rodine, vykonávanie cirkevných obradov vo vlastnom jazyku, evidencia na matrike vo vlastnom jazyku, právo poznávať a rozvíjať vlastné dejiny, kultúru a tradície a právo na vzdelávanie vo vlastnom materinskom jazyku. Národnosti žijúce v Maďarsku majú v zmysle nariadení zákona o menšinách právo na vytvorenie miestnych národnostných samospráv a celoštátnej samosprávy. Niektoré body tohto zákona sa v praxi ukázali ako mimoriadne dôležité z hľadiska vytvorenia podmienok pre postupný rozvoj slovenskej národnosti a školstva. Na žiadosť 8 rodičov patriacich k národnosti je povinné vytvoriť, respektíve prevádzkovať, národnostnú triedu alebo skupinu. V národnostných výchovno-vzdelávacích zariadeniach je povinné vyučovať národnostnú vzdelanosť, dejiny národnosti a materského štátu, ako aj kultúrne tradície národnosti. Prípravu učiteľov pre vyučovanie národnostného jazyka zabezpečuje štát. A štát zabezpečuje tiež vydávanie učebníc a učebných pomôcok pre národnostné školy a podporí vydávanie národnostných knižných publikácií a periodík. Publikáciu Slovenské národnostné školstvo v Maďarsku optikou pedagógov zostavili pracovníci Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Košiciach Mária Ďurkovská a Michal Kentoš. Predstavili ju na konferencii Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku v Budapešti. Michala Kentoša si k mikrofónu pozval kolega Ján Benčík.
1: Podarilo sa nám urobiť s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku taký unikátny výskum. Pred 3 rokmi sme začali zbierať údaje, kde sa vyjadrovali učitelia k rôznym témam ich života, pracovného, osobného, ako sa im učí, s akými problémami sa stretávajú, čomu čelia. Tie údaje máme ešte spred pandémie, takže nevieme úplne, ako je to momentálne, ale celkovo vládne medzi učiteľmi taký optimizmus ohľadom národnostného školstva. Trošku rezervy učitelia vidia v personálnom obsadení národnostných škôl do budúcna. Mladší učitelia sú väčší optimisti v smerom do budúcna a starší učitelia zase vnímajú zlepšenie materiálneho zabezpečenia a celkovo aj úroveň národnostného školstva.
2: Mám taký dojem, keď prichádzam do menších osád v Maďarsku, že národnostný učiteľ nepôsobí len v škole, ale je v podstate motorom celého kultúrneho diania v dedine. Aj z tohto ohľadu ste sa ich pýtali, alebo hodnotili ich stav a prípadne ich dôležitosť?
1: Čiastočne sme sa pýtali aj na tieto otázky, ktoré spomínate. Z môjho pohľadu dotazníkový prieskum nebol presne na to zameraný, ale urobili sme niekoľko rozhovorov a to, čo hovoríte, sa plne potvrdilo. To znamená, skutočne tí slovenskí učitelia sú takým stredom tej kultúry, spájajú, aktivujú tých ľudí okolo seba, aktivujú tých žiakov okolo seba. Takže určite ich miesto je nezastupiteľné.
2: Ako hodnotíte túto dnešnú konferenciu? Sice sme iba teraz začali, ale vôbec tento nápad?
1: Je to skvelé podujatie, ja sa veľmi teším, pretože sa tu nespájajú len také teoretické poznatky alebo nejaké teórie, ale naopak je tu z môjho pohľadu strašne veľa informácií z praxe, výmena skúseností medzi pedagógmi. Ja sa osobne veľmi teším.

0: Na konferencii Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku charakteristika slovenského národnostného školstva na Dolnej zemi v minulosti a súčasnosti o možnosti vyučovania slovenských dejín v rámci predmetu Slovenská vzdelanosť prednášal profesor katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslav Kmeď.
1: Pojem slovenských dejín sa objavil v priebehu národno-emancipačného procesu, a to v rôznej miere kontextu uhorských dejín. Za základný moment národných dejín zväčša považovali v 19. storočí niektorí autori obdobie Veľkej Moravy a ďalším bolo práve národné obrodenie. Botová koncepcia bola postavená na princípe výlučne vlastnej národnej odlišnosti a špecifickosti národného vývoja. Otázka, aký význam a zmysel má dnes vyučovať naše dejiny v kontexte dejín Uhorska, aké hodnoty predstavuje Uhorsko pre Slovákov, nie je vždy zrejmá ani adeptom učiteľstva dejepisu, a to v dôsledku dlhodobo pestovaných negatívnych konotácií. Treba si však uvedomiť, že práve v tomto štáte sa vyvíjalo slovenské etnikum, vznikol slovenský národ, sformovala sa národná mentalita, naturel a kultúra. Maďarský historik László Sárka uviedol, že v 19. storočí na území Uhorska bez Chorvátska žili dva národy, maďarský a slovenský, a štyri väčšie národné menšiny, uhorský a sedmohradský Rumuni, Nemci, Rusíni a Srbi. Pritom podľa neho slovenské národné spoločenstvo, hoci bez vlastnej štátnosti, od polovice 19. storočia používalo jednotnú literárnu jazykovú normu, žilo na kompaktnom jazykovom území a napriek nepriaznivým okolnostiam vytvorilo v národnej sfére jednotnú a hierarchizovanú štruktúru, pričom postupne eliminovalo náboženské, respektíve regionálne konflikty a rozdiely. Podľa Dušana Škvarnu sa ešte v 18. storočí parametre kultúry a života Slovákov s susedmi zhodovali. Habsburgovci a cirkev podporovali šírenie vzdelania. Latinčina tvorila základ verejnej komunikácie. Avšak na začiatku 20. storočia sa už mentalita slovenskej spoločnosti oproti susedom vyznačovala istými špecifickými črtami, z ktorých sa väčšina v podobe stereotypov zachovala dodnes. Zrejmou príčinou je vývoj slovenskej society v 19. storočí, kedy sa občianske a národné slobody naplňali nerovnomerne a prerušovanie, čo viedlo k pocitom neslobody, útlaku, plebejskosti alebo jednoducho aj nedôvere k svojim elitám. U značnej časti Slovákov sa zafixovali tri obrazy a pocity ich vlastných dejín. Po prvé, historická zaostalosť, po druhé, bezvýznamnosť a marginálnosť, a po tretie, predstava o stáročnom útlaku Slovákov a historickej neprajnosti voči ním. V prostredí intelektuálov sa zafixoval obraz, že Slovensko historicky predstavovala perifériu. Avšak územie dnešného Slovenska patrilo v priestore Uhorského kráľovstva, rumunských kniežatstiev, Srbska a historického Poľska práve k jeho najrozvinutejším a najkultivovanejším regiónom, ba v rade ukazovateľov si udržiavalo dlhodobý primát. Je ale treba konštatovať, že tento región nepredstavoval homogénny celok. Mal multietnický charakter a aj v jeho rámci existovali značné geografické a civilizačné rozdiely. Závery spoločenských vied na Slovensku i v Maďarsku vypovedajú o nasledovných skutočnostiach. Na území dnešného Slovenska vznikla počas stredoveku a raného novoveku viac ako polovica umeleckých hodnôt Uhorska. To sa týka architektúry, maliarstva, sochárstva. Spoločne so Sedmohradskom predstavovali slovenské regióny najurbanizovanejšiu časť Uhorska. Tu sa koncentroval až do 19. storočia mestotvorný vývin. Existovala tu vyššia miera ekonomickej rozvinutosti, baníctvo, cechy, manufaktúry, technické inovácie, formy spolčovania. S tým súvisí modernejšia sociálna štruktúra ako v ostatných častiach vymedzeného teritória, nadpriemerný podiel remeselníkov, mešťanov, námestne pracujúcich. V 16. a 18. storočí v tomto priestore pôsobilo viacero vyšších rímskokatolíckych a evanjelických vzdelávacích inštitúcií s celouhorským významom. Hoci sa v 19. storočí v kultúrnej, ekonomickej a sociálnej oblasti náskok znižoval, územie Slovenska vykazovalo až do roku 1918 stále vyššie ukazovatele, s výnimkou Budapešti a okolia, ako bol celouhorský priemer. V rámci dejepisnej zložky predmetu Slovenská vzdelanosť je žiaduce podporiť u žiakov formovanie uvedomenia si hodnôt spojených s ich slovenskými predkami a zároveň kultúrnej spolunáležitosti Slovákov a Maďarov v Uhorsku. Súžitie príslušníkov dvoch národov, ktorých po väčšinu obdobia charakterizovala spolupráca a vzájomná hospodárska a kultúrna výmena. Má to zmysel práve v tomto období, keď historická edukácia v Maďarsku podlieha silným politickým vplyvom. Keďže v kontexte normatívneho predmetu dejepisa žiaci menšinových škôl o minulosti Slovákov v Uhorsku veľa nedozvedia, je dôležité vo výučbe predmetu Slovenská vzdelanosť poukázať na hodnoty materského územia Slovákov. A samozrejme aj na hodnoty spojené s pôsobením ich predkov v enklávach v Južnom Uhorsku, ako pracovitosť, kultivácia krajiny, hospodárska úspešnosť, budovania a existencia agrárnych miest, vzdelanosť, školstvo, pozitívne vzťahy so susednými etnikami a podobne. Porozumenie vnútornej štruktúry učiva uľahčí dlhodobejšie zapamätanie a otvára diskusiu, ktorej vzdelávacou hodnotou bude pochopenie zložitosti sveta, uvedomenie si rizík jednoznačných hodnotových súdov, schopnosti diskutovať a zároveň rešpektovať názory iných, jednoducho príprava na život v slobodnej demokratickej krajine.
0: Počuli ste príspevok profesora katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslava Kmeťa na konferencii Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Charakteristika slovenského národnostného školstva na Dolnej zemi v minulosti a súčasnosti, ktorá sa konala v septembri 2023 v Budapešti.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Studnička, ďakujeme za vodičku a vyplácam ťa na celý rok, hovorili dievčatá, keď na štedrý večer odniesli chlieb, cesnak a trochu medu ako dar za pramenitú vodu. Na Turíce sa zase otvárali studničky. Otváranie studničiek je vlastne rituálne čistenie prameňov, pričom sa spája s oslavou prebudzajúcej sa prírody, prosbami o dostatok vlahy, vďakov za vodu a očistou. Vykonávalo sa hlavne na Turíce a okolie prameňov sa o takomto čase zvyklo zdobiť kvetmi a zelenými ratolestiami. A samozrejme, nezaškodí si pramenitou vodou umyť tvár. Zabezpečíme si tak zdravie, mladosť a ochranu pred chorobami. Milí poslucháči, teraz vám už ponúkam ďalšiu časť seriálu Banskobystrického rozhlasového štúdia Studnička o folklóre Slovenska. Rozhovory o vode pozbierala redaktorka Andrea Jágerová.

0: Studnička.
1: Tradičná kultúra každého národa nám zachovala úlomky predstav z obdobia, keď si človek mnohé prírodné javy, choroby a nehody vysvetľoval prostredníctvom pôsobenia nadprirodzených síl. Ľudia sa ich odpradávna snažili spoznať, nakloniť si ich a ovládnuť. Jeden z posvetných živlov bola voda. Zaháňala démonov chorôb, bola podstatou prežitia, ľuďom i zvieratá mala zabezpečiť ochranu a očistu od všetkého zlého. Verím, že i dnešná studnička bude mať blahodárny účinok na všetkých, ktorí ju budú počúvať, pretože reč bude práve o vode a o jej dôležitom mieste v živote našich predkov. Slovom vás bude sprevádzať Andrea Jagerová.

0: Pramene vody mali ľudia vo veľkej úcte. Hodnota studne mala v stredoveku rovnako vysokú cenu ako obytná usadlosť. V historických dokladoch zo 14. a 15. storočia sa spomína spravidla jedna, najviac dve studne v dedine. Potokom, studniam, studničkám i minerálnym prameňom sa obetovali dary, odriekali sa pri nich modlitby a ich čisteniu sa prikladala veľká vážnosť. Kde ľudia kedysi dávno načierali vodu, spomínajú Jozefína Korineková z Nemeckej, Mária Oceľová z Polomky a Ľudovít Ondrejka z Liptovských Sliačov.
1: Predtým sme chodili len do potoka na vodu, lebo vodovod nebol ešte. Dolu dedinou tiekol potok a hore na podles, kde klinec býva, tam sme chodili, tam bola taká voda pitná.

0: to bola, keď bola čistá voda aj na potoku, to teraz už nie je to takej vody. Lebo vtedy sme museli chodiť aj prať do potoka. Cez zimu do hrnčoka sme si zali teplej vody, ruky namočiť, aby mohol prať v tej studenej vode na potoku. A teraz čo? Teraz máme vodovody. Studne boli dve. Jedna bola pred nogou a jedna bola tu hore, kde Dražena Štandovka bývala. Tu v rybníku tiekla voda, to volali teplička. Tam tiekla, teraz ani tej už nie je to. Teraz ja neviem už, kde je tá voda. Ja neviem, kde sa to podielo. Skorej si váži vody, ako teraz. Veru, skorej.
1: Tých studniček naozaj bolo tu hodne a voda v tých studničkách bola mimoriadne zdravá. Okolo studniček rástla žerucha, čiže ak sa obedovala aj nejaká slaninka a ja neviem, že bolo niekomu ťažko, tak si len povedali, no len si chod natrhať žeruchy a prejde to. A skutočne to prešlo. No. Boli aj niektoré studničky také zvláštnejšie a aj je ešte dodnes pri kaplnke 7 bolestnej Panny Márie. Tomuto prameňu sa dodnes pripisuje zázračná moc. Má liečivé účinky táto voda. Podľa legendy tak mala zázračné účinky na oči. No žiaľ Bohu, v posledných rokoch kolektivizácie poľnohospodárstva tam bolo nad tým prameňom veľmi veľa rôznych dusičnanov, ktoré sa potom dostali do toho prameňa, tým pádom sa tá voda znehodnotila. Dali sme ju na rozbor niekoľkokrát, ale ešte stále táto voda nie je pre zdravie priaznivá.
2: Tá voda to bola taký nejaký blahodárny znak, lebo u nás sa všetko s vodou robilo, na jar hlavne. Keď vyháňali prvé ovce z dvora, oblievali ich. Keď pastier prišiel prvý deň spasenia kráv alebo oviec, dokonca aj husy vtedy ešte sa chodili pás, tak oblievali ich. Keď májovníci išli po máje do hory, tak keď išli do dedinov, pooblievali ich. Ženy, dievky z domu povypehali, ja všetko ich zlievalo. Kýbla mi riadne. Keď som bol v hore po, čo sa volalo na šmyk, po haluzinu suchu do vedna, a už keď som išiel s tým šmyčkom hore dvorom, tak už mama ma pooblievala. Takže to bolo také s tou vodou.
3: Rituálne oblievanie vodou bolo tradičným ochranným, očistným, plodonosným i liečebným úkonom spätým s rozličnými obradmi. Cieľom oblievania bolo preniesť na človeka alebo na zvieratá vlastnosti vody. Vodou oblievali gazdu po príchode z prvej oračky. Manželov pred svadobnou nocou obliali, aby ich manželstvo bolo plodné. V obyčajach remeselníkov i v beániach bolo oblievanie vodou skúškou otužilosti nových učňov a študentov. Oráča, kosca i žnicu obradne obliali pred začiatkom polných prác, aby boli svieži a silní. Keď žnice a ženci na konci zberu úrody priniesli hospodárovi dožinkový veniec, gazda všetkých pohostil a gazdina poliala žnicu s dožinkovým vencom vodou, aby bolo obilie čisté.

0: Rôzne historické písomné záznamy potvrdzujú, že Slovania prinášali prameňom, jazerám a riekam rôzne obete. Ešte na prelome 19. a 20. storočia bolo v mnohých lokalitách bežné, že do prameňov sa dávala kosť z veľkonočnej šunky. Za narodenie dieťaťa ženy ďakovali hodením kúska chleba do potoka. Pri dobrej tržbe sa cestou z jarmoku do vody hodila minca. V Detve a na okolitých lázoch sa ešte v medzivojnovom období vode obetovalo na štedrý večer. Do studní sa dávala štipka soli, orech, jablko, chlieb, oblátka a cesnak, aby v nej voda nevyschla a aby bola chutná a zdravá po celý nasledujúci rok. S takýmto darom prichádzala k studni ako dieťa aj Mária Ostrihoňová z Detvy a vo svojich spomienkach sa v súvislosti s vodou na Vianoce vráti aj Anna Ďurčová z Priešoviec.
1: Pred Vianoci, keď sa chystalo na Vianoce, moja mamka upiekli veľký koláč v peci a otec ho polámali na kúsky a do každého obchali cesnak. Potom na štedrý večer, už pred večerou, oni si to držali za povinnosť. Každý mu zaniesli zviera tam. Hrubý statok ako kravy, kone, tomu každému dali jeden kúštik. Ale ovciam tým už potom dali tam, kere sa dostalo. Ale toto vždy robili každý Vianoce. A posvetiť svetenou vodou všetko. Zo strom vetvičku zelenú, ako zo stromčeka zapichnúť. Dať pod povalu, aby aj oni mali Vianoce. A to sa vždy robilo u nás. My sme ešte, ja som aj do studni niesla. Mamka nachystali chlebík, do toho dali cesnak, poliali medom a chlebík zanes do studni a povedz jej, studnička, na celý rok ťa vyplácam. Ďakujeme za vodičku a vyplácam ťa na celý rok. Pred večerom sa toto nosilo. To som ja robievala osobne.
2: Na Vianoce v Priešovciach, na štedrý večer, keď sa varili opekance, táto voda sa nemala zliať. Mala sa nahať do večera a pred večerou gazda do tejto vody dal peniaze, mince. Všetci sa mali v nej umyť, aby boli zdraví a aby bola tiež aj dobrá plodnosť, aby sa rodili dietke. Potom druhý taký zvyk s vodou bol na božbo narodenia. To zase ráno väčšinou gazda alebo ten chlap, ktorý doniesol na štedrý večer sviečku, tak doniesol v lavore vodu, do tej vody sa dalo jablko. V tomto jablku bol zase zapichnutý peniaz. Všetci sa povinne museli v tejto vode umyť. Niekde bol aj taký zvyk, že touto vodou potom pokropili aj kravy, aby mali dosť mlieka počas celého roka. Aj aby zase boli bohatí, aby im nikda nič nechýbalo.

0: Kúpanie, umývanie, kropenie a ďalšie praktiky s vodou mali zabezpečiť zdravie a želané vlastnosti človeka. Za liečivú ľudia považovali vodu z prameňov a bystrín, teda rýchlo tečúcu vodu, ktorá mala zmyť a odplaviť všetko zlé. Jej liečebný účinok sa mal znásobiť, ak sa načírala proti prúdu, na sútoku prameňov, alebo ak bola nabratá z viacerých brodov. Ochranu, očistu, zbavenie únavy a malátnosti malo ľuďom zabezpečiť umývanie v tečúcej vode ráno na Veľký piatok a počas prvého zvonenia na Bielu sobotu. Vravelo sa, že choroba sa naľaká a ujde. Rozpráva Anna Ďurčová z Pliešoviec, Angela Hrašková zo Seliec a Ľudovít Ondrejka z Liptovských Sliačov.
1: Na Veľký piatok bol taký zvyk, že ešte pred východom slnca sa chodilo umývať do potoka. Keď mal človek voľaké neduhé, napríklad voľaké pupence, vyrážke alebo chrasty, tak sa malo nabrať z troch brodov vody proti prúdu a s touto vodou sa mal ten človek umývať. A vraj to zaručenie pomohlo.
2: To bolo po vojne, tak sme mali deti také chrasty po sebe. Ja som mala takto, tuto na páse. Čak ani umýť sa dobre. Aj to hádam, tí vojaci aj mali, aj oni to bolalo, akože bol aký srap. No, tak my sme to tiež ako chytili, tie chrasty. No a to bolo vo februári, potom bola veľká, na Veľký piatok. Ráno zavčasu nás starka zobudila. To bolo tma, pred východom slnka sme to museli ísť. A išli sme sa umývať do potoka. Tam u nás, tak za dedinou bol taký potôčik. Nám to potom starka tam s tou vodou poumývala. A už potom neviem, čo ona pritom vravela. Sa modlila pritom, no. Ona nám to poumývala, tie chrasty. A tie chrasty nám zmizli.
3: Zvony odišli do Ríma. Na Zelený štvrtok prestali zvoniť do Bielej soboty. A to bývalo tak, že na Bielu sobotu o 10. do obedu už začali tie obrady také, že sa už aj zazvonilo. Ja som z Vyšného Sliača, potvočik do dedinou tiekov, aj tečie však doteraz. A keď zazvonili v Strednom Sliači na veži, ale vo Vyšnom Sliači sme mali zvonicu. A keď zazvonil je tento zvonár, tak všetci ľudia, čo vládali vybehnúť z domov, vyšli na ten potok a umývali sa. Všetci, to vám bolo pekne, strašne pekne. Celá dedina, taký rad ľudí, ako sa zohnutí pri potoku, umývajú, čliatkajú.
0: Jarné obyčaje späté s vodou vrcholili počas veľkonočného pondelka. Tento významný deň kresťanských sviatkov je dodnes spojený s obradmi oblievania a šibania. Na Slovensku bolo charakteristické namočenie dievky do potoka alebo poliatie vodou z vedra či hrnčekom. Okrem zabezpečenia krásy a zdravia malo polievanie jarnou vodou zaistiť a posilniť rodiaci sa nový život.
3: Na veľkonočný pondelok sa chodilo kúpať. A to sa chodilo kúpať hneď po polnoci, čo ja viem, odruje v noci o 3. a tak. Ale keď už jedna sa okúpala, už ho nikto nesmel kúpať. Totiž takto. To sa skovávali, zamykali, tak kde sa aj v jazyk dievok sa skovalo. To aj dosi pár dní sa skovali, alebo do zadnej izby, alebo tak. No ale mladinci sa dobíjali do toho domu. Fire sheet, čo bol odzadu, tam vybrali dosky, tadiaľ sa prišlo dole do domu a tak. A už keď chytili tú dievku, tak ho pekne vlekli, tak sa to povedalo, von, kde bolo blízko na potok, tak na potok a tam sa kúpalo, alebo vo dvore. To už znamená, že už bolo mokro v tom dvore, tak už ďalší mládenci už tam nešli. Títo mládenci kúpali, dajme tomu, do takej 7-8. Potom už chodili ženáči do obedu, ženáči. Ale o kúpahu a mladenci išli preč a potom chodili po čistotnú po obede. Už poobliekaní, už aj za harmonikou a tak išli tam, kde kúpali, tak tam išli do toho domu.

A kasi Anička súca nechcela zma pustiť nuka. Ja som ho pre Boha prosil, hore som ručičky nosil. Ja som ho pre Boha prosil, hore som ručičky nosil.

0: Funkcia oblievania vodou bola prítomná aj v obradoch rodinného charakteru. Do prvého kúpeľa novonarodeného dieťaťa sa mali hodiť predmety, ktoré ho mali v jeho živote chrániť. Kúsok chleba a soli, aby nebolo nikdy hladné, minca, aby bolo bohaté, čistec proti urieknutiu, jablčko, aby bolo zdravé, i cukor, aby malo sladký život. Po umytí dieťaťa sa mala voda vyliať pod ovocný strom, aby rodil a rástol spolu s dieťaťom. Naopak voda po umytí mŕtvého sa mala vyliať na neživý predmet, napríklad na kameň, pretože ľudia verili, že všetko, čo je v styku s mŕtvým, má tendenciu odumierania a zaniknutia. V špeciálne pripravenej vode sa mali okúpať deti, ktorým prišlo, ako sa voľa kedy vravelo, z očí. Ako sa takýto kúpeľ pripravoval, spomína Angela Hrašková.
1: Toto z tých očí, tak to som veľmi trpela s deťma. Ona sa mi pozrela na to dieťa a už to zaučinkovalo. Marika tá bola prvá, tak sa voľa kto na ňu pozrel, tak už bolo zle. No mala som aj repík, to som mala skoro vždy uvarený a s tou vodou som jej potom poumývala tváričku. Buď na dáku handričku, ale na vatu som si to namočila, mala som to tam také misočky uvarenú, tam som to zmočila, potom som umývala, ale vám vravím, tak nie ako sa umýva, ale spak, naopak. Aj čistec som mala, aj repík, aj čistec, to som veľa razy aj spolu uvarila. Veľa razy som jej aj do kúpeľa naliala. Už keď tak bolo zle, tak keď som ho išla kúpať, tak do tej vody, čo som mala tam nachystanú, tak som z tej repíkovej alebo z čistecovej vody som naliala aj do toho. A v tom som ju okúpala. V tej vode ostala taká ako zrazenina. Také to bolo. A neviem, čo to mohlo byť. Ako studeno. Hneď ostala ticho, už neplakala, zaspala a spala ako voleje. Ten čistec, ako vám poviem, na Božie telo, keď boli tie oltárike porobenie. No tak to mi starka nazbierala, ten čistec, a tam sme si to dali posvetiť. Už keď plakala, tak starka už z kuchyne kričala, že čo už nerobíš, boľač? Tá už len chcela, aby som mu močom umýla.

0: predstavu o liečivej sile vody prevzalo kresťanstvo a cirkev zaviedla jej svetenie. Medzi sveteniny patrili aj sviece posvetené na hromnice, vrbové ratoliesky na kvetnú nedeľu, krieda a voda sa svetili v deň troch kráľov. Posveteným predmetom a miestam sa v ľudovom prostredí pripisoval magický a ochranný účinok, aj keď oficiálne kresťanské učenie akúkoľvek magickosť takýchto úkonov, predmetov alebo miest popiera. Svetenou vodou sa najčastejšie kropili alebo prežehnávali veci nové, používané poprvýkrát. Kropilo sa všetko, čo bolo treba ochrániť od nepriazne a ľudí mala svetená voda ochrániť najmä pred porobením. Rozpráva Mária Fričová z Liptovských Sliačov a Margita Jagerová, rodáčka zo Sihelného.
1: Na tri krále nalejú do sudov v kostole do dvoch menších, alebo jeden je taký väčší sud. To sa posvetí a potom si nosíme fľašky alebo kandličky z domu a tam si naberieme z toho suda domov do fľaše. Na tri krále a potom na Bielú sobotu, zase na Veľkú noc. Tak dva razy do roka sa to svetí, tá svetená voda. No a potom to mám v litrovej fľaši a tak si prilievam. A potom tá sol mi ostáva ešte v tej sveteničke. Svetená voda, poznáte, že je svetená voda, iba ak opláčite, ak je slaná, tak je svetená.
2: To my mieli aj švincelník pri dvierách, aké my šli do poľa. Tak my si vždycky palce dva omocili a prezegnul si človek kesel, aby ho pán Boh ochraňoval. No alebo keby žade kúpil malé prošentko, alebo že jagňa vyľahlo, to doniesol najprv do izby. Pochodžiť po izbe, aby sa temu darilo a švincenou vodom sa to pokrštilo, aby sa džerzeli. No to robili. No a keby byli takto švinta, vianočné švinta, to, co zostalo pri stole, u oblátky, alebo takto, to vždy džadek ju zísal doma štále, každému po koncecku dol, najšvincovom vodom ich pokropil, no aby še státek darol. Babka mi takto vždycky gvarevala, aj robila, to keď še stalo človeku žlie, že prišlo z voce še stalo. Tak chyčila zapálke, tri zapálky, zapolila, a ten, co mu bylo žlie, keď zgasnul ogień, tak urobila krízek a ten dym musel aj dýchnuť do siebie, aby či to přeslo a potom jesce za spodnickou od čala alebo gombinetkom od čala poučierať sa ten tvár, ten dym na to vždycky přeslo. A keď to už nepřeslo, tak chyčila ze šparetu vybrala vongliky do gornecka alebo do misky a poliala švincenom vodom a to tak urobila še tako pára a tež musela ísť na tej miske všetko zegnoť a to všetko vdechnúť do šebie. Tá pára by šla do šebie. No a vždycky to pomoglo. No bylo dobře. No keď to aj po pol godzine, ale přeslo to, no.

0: Voda mala značný význam aj v rôznych liečebných postupoch. Používala sa i proti čarám, živelným pohromám, rôznym škodcom a podobne. Na niektoré účely bola za najvhodnejšiu považovaná dažďová voda alebo tiež rosa. Podľa ľudových predstav mala rosa nielen liečebné, ale predovšetkým kozmetické účinky. Najsilnejšiu moc mala na deň svätého Juraja, na Turíce a najmä v deň svätého Jána Krstiteľa. Vtedy chodili dievky na polia a zbierali žitnú rosu do šatiek, ktoré si potom prikladali na tvár, aby boli pekné. Rosa sa využívala aj na odstránenie vyrášok, piech, lišajov, bolesti, očí i nôh, o čom svedčia i výpovede Zuzany Mackovej a Anny Ďurčovej z Priešoviec a Margity Jagerovej zo Sihelného.
1: Neboli voľakedy doktori, že sa chodilo k doktorovi s každou maličkosťou. Vyhodila sa napríklad vred, že bolo treba potreť ranou rosou pred východom slnka spak ruky a od seba. Takto trikrát.
2: Na Ďura a na Jana za sebou taký zvyk, čo mi moje starka rozprávali, že ešte pred východom slnca chodili ženy zbierať z lúkov rosu do takých plachtičkov, ale nie na svoje lúky, to muselo byť na cudzej lúky. Potom tú rosu, čo pozbierali, tak kravička vyšmýkali do nápoja, no do vody, čo ich napájali. A toto vraj malo pomáhať na to, že aby kravy dávali viacej mlieka.
3: U nás ľudia takto gvážili. Že po Švintem Janovi je strašne dobrá rosa. A keď mal človek chore nogi, lebo še mu počil, lebo popraskané pinty, no tak kazali chodiť po tej roše. My mieli za humnami alchymilky duzu. No a tá džerzala vode, no te rose. No to babka choď kedy, keď mala pinty popraskané, išla ráno za vcasu, pochodila po tej roši a ježiš jej to tam zagojilo, tak jak potom aj Jozacena, lebo še mi strašne nogi počili, tak aj Jozacena chodiť boso po poliach po tej roši. Naozaj to bolo dobre.

0: Krásu a najmä rýchly rast vlasov mal zabezpečiť májový dážď. Malé deti sa mu však mali vyhýbať, aby neboli pehavé. U Slovanov, podobne ako u iných národov, bol dážď objektom viacerých obradových úkonov. Na jeho privolanie sa pálili ohne počas letného slnovratu. Ľudia sa polievali vodou alebo do vody ponárali rôzne predmety. Menej často sa objavovali praktiky na odvrátenie dažďa. Aby nepršalo, počas hrabania sena hrable sa nikdy nesmeli položiť na zem ani nosiť hore zubami. Čo všetko sa robilo v Pliešovciach, keď bolo dažďa príliš veľa, vypovie Anna Ďurčová.
1: Keď sa blíži dážď alebo búrka, keď sa kosilo seno, keby nemalo pršať, na dvor vyložili omelo alebo ohrablo, to položili na kríž. A to vraj malo pomôcť potom proti tomu dažďu. Alebo ešte zase krstná mama spomínali, že sa malo pomodliť 9 očenášov bez amen, že sa nepoviedalo nakoniec amen, len pri tom 10. A to vraj tiež pomohlo. Alebo ešte, keď malo pršať, keď sa blíži v dážď, alebo búrka tiež pri kosení, alebo pri žatve, tak malo pomôcť, keď povedali, daj dážď nahori, nadoli, nie na naše úrody. To mali povedať 3 razy a vraj to tiež zaručene pomohlo.

0: Pramenitá voda zo studničiek na okrajoch lúk a v lesoch dodávala osvieženie a zaháňala smet počas horúcich letných dní pri prácach na poli či chystaní a zvážaní dreva. Takéto pramene si ľudia nesmierne vážili a starali sa o ne. Čistenie studničiek najmä v jarnom období bolo neoddeliteľnou súčasťou kolobehu života. Každý, kto mal na svojom pozemku studničku či prameň vody, ho na jar vyčistil a pripravil okolie tak, aby počas celého roka poskytoval dostatok zdravej a osviežujúcej vody. V mnohých lokalitách patrila táto činnosť medzi tradičné jarné povinnosti mládencov. Prácu mali vykonať najneskôr do Veľkej noci a odmenou im bolo pohostenie u richtára alebo rôzne naturálie. Verilo sa, že ten, kto vyčistí nejakú studničku, bude po celý nasledujúci rok zdravý. O tejto predstave je presvedčený aj Ondrej Roľko z Polomky.
1: Tieto studničky na poli, takto ľudia, ktorí mali najbližšie ku tej studničke, každý v prvom rade, keď sme prišli, to má aj otec uciu, normálne sme prišli do poľa, zobrali sa konáre také, mocnejšie, vyškrabalo sa to listie, tú trávu, obtrhalo sa, voda sa odhradila najskôr, aby to, ten múľ, ako to bláto vyšlo vonka, ešte sme rukami deti, lebo otec už pripravoval na kosenia, takže normálne sa to rukami tá voda srpkala, aby to bláto čím najviac vyšlo vonka. No a potom sa skaly našli, tak tie skaly sa normálne vyumývali a pokladli sa, tá voda sa zastavila a robili sa také žliepky. Kvora sa vyrezala na strome, pekne ste olúpali a tú kvoru normálne ste dali do tej vody a teklo vám do hrncoka alebo do kantlícky. V horách, keď sme chodili zase na cucorietky, chodilo sa na brusnice, otec to už poznal, kde sú tie studničky, keď sme išli do hora, v prvom rade zase. Ak ešte sme boli, že prvý príklad, že takto to druhý nevypucoval, automaticky sa to isto robilo ako na luky. Otec nás neexistuje pustiť, lebo voda to je základ. To nám furt do tých hlavičok našich. Nás bolo 6, takže nám to bolo treba uciť. Teraz vedem aj vnukov k tomu. Máme nad domom, to je asi tak kilometer, studnicku a už teraz sa tešia, že keď otepleje, lebo v lani sme to boli vypucovať, ale už s motíkou riadne, ako v motíku, už skrábu to tam s tou motíkou, no a ja za ten čas pripravím tú kvoru, odrežem, pripravím skaly, nakladem a už keď ideme na prechádzku, tak sníma na tú vodicku. Lenže teraz už posledne, ako badám, už to zaniká. Teraz som bol pozrieť jedno pole, kde sme mali studnička veľká a normálne už ani stopy po nej. Ani stopy, už je barina, to je barina, už len tráva tam okradná. Nik nechodí tam do toho poľa, zarastá to už.

Verím, že ste sa pri počúvaní studničky osviežili i poučili. Nezabudnite, vyčistenie akéhokoľvek prameňa vám privodí zdravie po celý rok, lebo voda sa vám stonásobne odplatí. Veď nenadarmo sa hovorí, chlieb hodený do vody sa vráti. Slovom vás prevádzala Andrea Jágerová, reláciu technicky pripravil Peter Janák.

Milí poslucháči, počúvali ste studničku reláciu Banskobystrického rozhlasového štúdia o folklóre Slovenska. Redaktorkou bola Andreja Jágerová. Útorkové slovenské vysielanie maďarského rozhlasu sa končí. Technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák na Mzetišiegi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Práve sa začína slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V materinskom jazyku vás zo Segedinského štúdia víta Zenta Dožová. Dnes je 28. mája, štátny sviatok Azerbajdžanskej republiky, štátny sviatok Etiópie a pri pohľadu na historický kalendár vidíme, že v tento deň roku 1811 vypukol požiar na Bratislavskom hrade. Zničil hlavný palác, prilahlú budovu nového paláca Terezianum a vyše 70 domov v okolí. Bratislavský hrad sa nachádza na strategickom mieste nad Dunajom, čoho dôkazom sú stopy jej najstaršieho osídlenia pochádzajúce spred približne 4500 rokov z obdobia eneolitu. Neskôr tu žili Kelti, ktorí vytvorili opevnené sídlo slúžiace ako akropola pre osady v dnešnom historickom centre Bratislavy. V 9. storočí počas existencie Veľkomoravskej ríše sa hrad stal významným centrom a pravdepodobne sídlom kniežaťa. V 11. storočí bol hrad prestavaný na kamenný palác a kostol svätého Spasiteľa, ktorý sa stal centrom cirkevnej správy. V 15. storočí za vlády Žigmunda Luxemburského hrad prešiel rozsiahlými prestavbami. Bol postavený nový palác v gotickom štýle a vybudované boli silné opevnenia. V 16. storočí počas vlády Ferdinanda I. hrad získal renesančný vzhľad. V 18. storočí za vlády Márie Terézie hrad prešiel barokovou prestavbou. Dočasne sa stal sídlom guvernéra Uhorska Alberta Saskotešinského, ktorý bol vášnivým zberateľom umenia. Jeho zbierky sa neskôr stali základom dnešnej Albertiny vo Viedni. Po požiari v roku 1811 hrad postupne chátral. V 20. storočí prešiel rozsiahlými rekonštrukciami, ktoré boli uskutočnené v roku 2011. Dnes je hrad sídlom Slovenského národného múzea a slúži aj ako reprezentačné miesto pre slovenský parlament. Aj v dnešnom programe budeme hovoriť o hradoch, ako a kedy vznikali, aký viedli v nich život tamojší obyvatelia, budú v dnešnom ďalšom diele historického seriálu Dúchanie do pahrieb hovoriť kolegovia Košického štúdia. Predtým sa ale budeme venovať spomienke na nedávno zosnulého Štefana Hlodíka z Banhydy, posledného slovenského banského kováča v tomto kraji.
4: Keď išli kováčovi kúvať, ja som vždy išiel s nima, tam sa mi zalúbilo to remeslo, tak som si potom to vybral a odebrali ma majster za učeníka, tam som sa prepustil. V tom čase kováči na dedine len z ruku kúvali, neboli stroje, všetko sa to z ruku muselo robiť, aj práve kováč, sklepať, aj vrtať. Keď sú tu odborníci obidva, tedy za to vedia, že čo sa z toho bude chystať, pravda? Čo z toho zaraz musí vyformovať alebo vytvoriť, pravda? No ale za to

V dávnej Banhyde, dnešnej súčasti mesta Tatabáňa, ešte donedávna žil človek, ktorého mnohí poznali podľa zvyku kladiva dopadajúceho na kovadlinu. Štefan Hlodík bol jedným z posledných tradičných banských kováčov v tomto kraji a zároveň človekom, ktorý v sebe niesol živú pamäť starej slovenskej Banhydy. Narodil sa v roku 1938 do slovenskej rodiny. Doma sa dlho rozprávalo po slovensky, ako sám hovorieval, potocky. Tento jazyk si zachoval po celý život a ovládal ho ako materinčinu. Poznal staré slovenské piesne, príbehy a aj rozprávanie miestnych ľudí. Bol jedným zo zakladajúcich členov slovenského spevu.

okolo v Banhide a jeho priatelia hovorievali, že poznal viac piesní než celý spevácky zbor dohromady. Spieval, hrával na trúbke a hudba ho sprevádzala rovnako prirodzene ako remeslo, ktorému zasvetil celý život. Kováčom sa chcel stať už ako malý chlapec. Fascinovalo ho železo, kone a práca v dielni. Vyučil sa za kováča a potom dlhé 10-ročia pracoval pri bani. Najprv v Orosláni, neskôr na 15. šachte v Banhide, na mieste dnešného banského a priemyselného skanzenu. Takmer 30 rokov strávil v kováčskej dielni, kde opravoval náradie, vyrábal podkovy a staral sa o všetko, čo banícky svet potreboval. Ešte v časoch, keď v bani pracovali kone, ich chodieval podkúvať po celom okolí. Po zatvorení bani sa zdalo, že spolu s nimi zmizne aj svet banských kováčov. Keď však v Tatabáni vznikol banský skanzen, práve Štefan Hlodík pomohol vrátiť starej dielni život. Zo zanikajúcich prevádzok zbieral náradie, zachraňoval staré nástroje a pred návštevníkmi znovu rozpaľoval vyhňu. Pre mnohých bol dušou skanzenu. Nehovoril len o minulosti. On ju vedel oživiť. Stačilo počúvať údery jeho kladiva, pozerať sa na rozžeravené železo a človek mal pocit, ako by sa starý panický svet ešte na chvíľu vrátil. Nedávno prišla z banského skanzenu smutná správa o jeho odchode. V rozlúčke napísali, že s Pištabáčim odchádza človek, ktorý celé 10-ročie uchovával pamiatku na svet baní a baníkov. Rozlúčili sa s ním tradičným banickým pozdravom. Egek besáloni fel, fel. Serenče fel. Čest jeho pamiatke, zdar Boh. Dovolte mi, milí poslucháči, aby sme sa so Štefanom Hlodíkom rozlúčili spomienkou, ktorá siaha do roku 2005. Vtedy som ho totiž navštívila s reporterským mikrofónom práve v jeho starej kováčskej dielni. A dnes je táto nahrávka vzácnym dokumentom, spomienkou na človeka, s ktorým odchádza kus dávnej Banhidy, jej slovenských piesní, banického života a poctivého remesla.

0: Aničko.
1: Pán Štefan Hlodík, vy ste robil toto remeslo celý život?
0: Celý život som pracovný čase v kováckom remesli robil. To starodávne chlapské remeslo je základné železárstve. Z tej doby, že človek železo obrába, potrebujú kováči. A to kováčské remeslo rozšíri na vyše strany. Sú priemyselní, dedinskí alebo hospodársky zdobitní kováči. Dávnejší boli aj zbranní.
1: Vy ste boli akým kováčom?
0: Ja som sa tu učil v našej dedine. Tu boli takí dedinskí kováči, pravda, ktorí mali všelijakú robotu.
1: Mali ste veľa roboty?
0: Veľa roboty bolo. Od rána do večera sa robilo, lebo v tom čase ešte bolo moc koní, tatabáni, uhlí sa s koňma vozilo ráda na koči, na vozoch a kone muselo kúvať, koče spraviť, opravovať, všelijaké roboty boli. Tam aj priemyselné, čo ja viem, že brány, aj ploty, aj hingúškárom sme robili, loďové, aj otáčové hingúšky. Formaňom tedy voze boli malé, tí, čo boli. Také koče sme robili gumokolesové, oklopné koče, ktoré nemuseli skladať uhlí, len spustili ho. 3 roky som bol učeník, dobrého majstra sem mal. Tam boli, hovorím, že šelijaké roboty, tam sa mohlo naučiť všetko. Pravda, že to neboli ľahké 3 roky, ale som to neobanoval.
1: Vás kto učil?
0: Ja som mal majstra majického kováča, Štefán Zábrácky sa volal. Už toho roku zomreli.
1: Koľko vám bolo rokov, keď ste sa zaučali?
0: Keď som sa učil, keď som všeobecnú školu vychodil, potom som sa dal, lebo môj tatko mali kone, pravda, a aj obrábali zeme, aj formanili. Keď išli kováčovi kúvať, ja som vždy išiel s nima. Tam sa mi zalúbilo to remeslo. Tak som si potom to vybral a odebrali ma majster za učeníka. Tam som sa prepustil.
1: To ste museli mať ale silu na kováčské remeslo.
0: Ako som to hovoril, že to je chlapské remeslo. Najmä v tom čase kováči na dedine len z ruku kúvali. Neboli stroje, alebo še len také prístroje, alebo všetko sa to z ruku muselo robiť, aj práve kováč, sklepať, aj vrtať, aj také všetko. Kúvanie, to všetko je ručná práca, pravda.
1: Doma ste mali dielňu?
0: Ešte mám malú dielňu doma, ale už len zriedka robím doma, lebo už je to tak, že susedia neustia velice tú hlas, lebo odroboci sa radšej odebírajú, ne priťahajú. Takže tam v múzeumu, tam som zariadil dielňu, tam som ja robil skoro 30 rokov. A keď tu na 15. šachte sa ustal Banícky múzeum, doverovali ma, aby zariadil tam dielňu, takže tam dávam mladým, alebo kto dojde, tak im ukážku. Tam robím najviac.
1: Čo práve robíte?
0: No čak, aby videli z toho remesla všelijaké výrobky. Spravím nakedy také dedinské, alebo také, čo bolo, kedy sme robili gazdom podkovy, alebo také vozové, kočové časky, alebo díle, také volačo. Alebo aj také nejaké zdobitné práce, vítničky, alebo kvetník, alebo také zdobitné práce.

0: Milí poslucháči, aj naďalej počúvate archívnu nahrávku rozhovoru s dnes už nebohým Štefanom Hlodíkom z Bánhydy.
1: Pracujete s horkým železom. Ako rýchlo musíte robiť?
2: Kováč, to musí byť rýchly človek, lebo železo sa len dotál dá urábať, leže to teplé, leže to žerové. A to ostynne. A studeno sa to nedá tak vyformovať, alebo nepodarí sa to spraviť. Najmä keď sa kúvalo, ráda kone, tam musel byť kováč rýchly a pozorný, lebo však pravda, kopiť to je životné. A tam aj kováč musel vedieť, že koľko môže odebrať a vystruhať z toho kopita, lebo pravda, to je živé, aby ho neoranil. A
1: bolo také, stalo sa niekedy vám také, že ste poranili?
2: Také nekedy, ale na to musí dať pozor. A ja môžem za to povedať, že ja som ešte neporanil tak konia, že by bol okrivil. To pravda musí dať pozor, a keď pribíja pravda klince, uderí, musí vedieť, že pokiaľ je kopito životné, pokiaľ môže pustiť ten klinec do kopita. A musí byť tuhý, lebo všelijaký konia sú, pravda, na ktorý je krotký, poslešný, ale najvád je taký, ktorý sú diví, aj mladí konia tí ešte, pravda, sa nedajú tak ľahko kúvať. A tam to musí všetko ono dať pozor, aby čím skôr vedel pribíjať aj vystruhať, lebo potom čas odejde a sú takí konia, ktorý nemôže tak len chytiť mu nohu, ty musí dať do kliatky.
1: To ste mali ale nejakého pomocníka, nie? Do kliatky ste dávali, ako to vyzeralo?
2: Takých aj do kladu, lebo ktorý si nedá, no a najmä ktorý je koplavý, na mu nohu nechytí žiaden, lebo sa bojí, že ho kopne. Z toho sme dali do kladu. Tam sa kúň podvihnul od zemi a nohy mal vyvázané, a takže ktorú nohu sme pracovali, robili, kúvali, tá bola privázaná, tak mu mohlo vystrúhať a pribiť podkovu. No aj také môže opromúvať ho siliť, aby sa dal, pravda.
1: Že sa dáva fajka?
2: Fajka to je, tak to hovorá, že kúsek dreva a remeň má do toho navlečené a tomu dajú napísky a otočá mu písky a tomu stiskne krevotlač a potom sa tak otočí kúč. Na to si dá pozor a to trošku aj bolí a potom za to sa toľko nehýbe, nekope alebo nemyká si nohu toľko.
1: Ako trvá dlho také okovanie?
2: No, tak bolo, že ja som bol učeník, tam to za to bolo tak prichystané, lebo vedeli sme, že kedy dojde kúvať. Už k tomu sme chystali podkovy, než dojdú konie, aby valen notolku boli hotové podkovy, že aby dlho tam nestáli konie. Potom, keď sa vystrúhali kopytá, poránne orašplúvali, veznuli rozmer z kopytá, steplo sa pripravili kopytá k rozmeru a teplo sa pripésli na kopyto. A potom, kedy ako sme boli, lebo jeden kováč bol, teda ten mal s tým vyše času roboty, lebo 8 nových, povedzme, zimných podkoví pribiť, dohotoviť aj pribiť, to dotrvá, takže ten kováč už zaslúži obed, keď 8 zimné pribije.
1: Sú zimné a letné podkovy?
2: Podkovy sú všelijaké, lebo však to od toho, aký je ten kúň. Čažné mu treba, pravda, dobré, silné, pevné podkovy, sedlavému koňovi šikovné, ľahké podkovy spraviť. A v tom sú všelijaké, lebo to záleží, že čo robí ten kúň, čo má úlohu, čo musí v jakém ceste, čo ťahá, alebo čo vodí. V zime sa zimné podkovy chosnovali, keď mali skrútkované rožky, mohli čarovať. Vždy ostré, keď sa tedralo, vyčarovali. A letné podkovy boli len také, že za svoje hmoty boli zohnuté rožky, aby za to nebolo tak celkom hladké, lebo aby sa vedel ten kún za to aj zapírať s podkovami, lebo však tedy bolo, kedy ešte boli také horšie cesty a musel sa kún zapírať.
1: Koľko raz do roka sa koval?
2: To záleží, že koľko ide ten kúň, koľko, za koľko času zedere tí podkovy. Alebo už keď ani nezedere, lebo je dobrá, silná tá podkova, lebo čaruje rožky, skrútky, ale o 3 mesiace musí znova kúvať. Starú podkovu strhnúť, zabrať kopita, vystruvať znova a potom môže ju pribiť, alebo keď letné boli, potom sa pribili na leto letné. Má len 2 razy pred rok, ale už čil, kde sú vojedme títo sedlové kone, tam ešte chustčí, lebo ráda tí podkovy sú také šikovné, tenké, ľahké, tí sa friško zaderú a potom si nové pribíjať.
1: Ste povedali, že ste mali veľa roboty a že ste sa tešili do dôchodku. Teraz, keď ste v dôchodku, vravíte, že máte ešte viacej roboty. Čo robíte?
2: To remeslo je už také, tak som hovoril, že starodávne, ale mladých to nezaujme. To remeslo nesia sa také to učiť, lebo najvás len z ruku musí práda robiť všetko a radši si ľahšie remesla vyberú, učia. Vola, kedy na bájde boli 3-4 dedinskí kováči a už čil, to môžem povedať, že ja som ostatní, ešte nekerý mladý kuje, no ale už pravda ani koní není toľko a potom však kováčské roboty sú aj inšie, nelen kúvania, takže mladých to už nezaujímáva tak velice.

0: Milí poslucháči, aj naďalej počúvate archívnu nahrávku rozhovoru s dnes už nebohým Štefanom Hlodíkom z Bánhydy.
1: Abajde boli 4 majstrú tu bolo. Listový, Izingový, 2, Zábrácky, ja som ja bol učeník, aj Vestergumy. Takže tady bolo koní, potrebovali gazdom všelijaké hospodárske roboty, čo kováči museli spraviť. A potom už keď som sa ja prepustil, už nebolo toľko koní a bolo toľko také roboty, aj voze už inšie, boli ne také volokedajšie, okúvané, gumu kolesové. A už potom ja som sa dal, keď som sa prepustil do priemyslu, do bojnického priemysla, tu v 15. šachte, čo bolo blízo tu na Bájde, môže povedať. Tam som chodil, tam som robil skoro 30 rokov. Kováč som tam bol. Tam banický kováč mali moc práce aj roboty, lebo však museli vysluchovať baníku. Práve v dielne sme robili čakané pantoky, aj hraženie, aj také dopravné potreby všelijaké. Aj dole v bane pod zemi sme mali kováči roboty, lebo bezpečné zaradenie, čo bolo, to boli kovácké roboty. Huntové chytáči, aj také dopravné železné dráhy, lanové dráhy, potom vychýbky, železné krížovatky sme robili. A v tom čase to bolo moc roboty tam, lebo tedy ešte neboli slobodné soboty, tedy keď sa ťažilo, pravda, tady sme to nevedeli robiť, len nedelu sme chodili, keď sa neťažilo. Takže bol taký rok, že vyššie som bol v robote, jak dní sú v kalendári. Lebo však v sobotu sa ešte tedy ťažilo, neboli slobodné soboty. No a tam som v 15. skoro 30 rokov ako kováč pracoval a keď sa tam vydolúvalo uhlí, potom sme išli ešte do susednej župy na nové šachty. Tam som ešte 8 rokov chodil a odtiaľ som išiel do dôchodu. A ešte, veď, trošku mám zdraví, ešte by chcel do nekáho chlopkať. A kto si ľúbi remeslo, ten si ho tak ľahko nezanehá.
0: Vy čo robíte teraz, okrem toho?
1: Môže povedať, že ostatní kováč, ktorý kúje, mám za to aj kúvaní, lebo však čil je to tak, že ne kováč je pán, lež kúň. Predtedy kúň šiel kováčovi, čil kováč musí ísť koňovi. Takže po celé župe musí človek ísť, že ho volajú, lebo niekto to musí spraviť aj tú prácu, pravda, kúvaní. Kúvaní je ešte aj zdobitné, čím sa tak pridávajú také módne brány, ploty, takéto zdobitné práce. Takže keď mám zdraví ešte aj síly, aj trošku aj vôle, tedy za to si tak vola, čo ešte vychlopkám, lebo však aj dôchodok není taký, že by nebolo potreba na tý peniaze trošku.
0: Pán Hlodík, ale vy ste boli aj muzikantom.
1: No však mal som tak 12 rokov, keď sa tu v kultúrnom dome začalo učiť Steiner, jedných mladých, ráda dechovú muziku. No ja som mal k tomu vôľu a bolo nás tu tedy mladých a učili sme sa hrať. Napravda to majster vybral, že do jakém nástroji bude najlepšie, lebo pravda, čomu bude rozumieť. Takže to môžem povedať, že nám to dobre išlo, lebo aj dobre učili, aj na pol rok, že sme sa začali učiť, už sme vyšli na ulic pochod hráť. Takže v tom čase potom bolo moc také muziky, že boli tí slávnosti, že vyslobodení apríla 4. aj potom mája 1. aj augusta 20. aj banícký deň, čo bolo v septembri. To sa tak vždy začalo, že ráno sme sednuli na auto v Práda a chodili sme po celém meste, po každej ulice sme postali, hráli sme pochody aj také, tedy čo boli také novšie muziky. A potom, keď bol taký, že sme museli pochodovať celkom ta hore do Banie, kde bol postavený Trubín, prvý javisko veľké, rada. A ešte potáť sme po ceste vždy museli hráť. Takže taký mladí sme boli a išlo nám to. No ale potom chodili sme aj, povedzme, aj zábavy hrať. V kultúrnom dome, keď málem dva razy pred rok boli aj na fašangy, aj na veľkú, no aj čo ja vím, no také väčšie svátky, bola dechová muzika, aj tam sme hráli. Ešte tom chodili sme vypomôcť na dedine, susedné dedine, na Síleši mali hudbu, ale nebola celá hudba, to sem chodíval na výpomoc. Aj na Oroslán sme chodívali z pány vyše na výpomoc v dechovke. To bolo pravda, že doskoro umreli nás kapelník a potom rozsadila, tak vyhynula dechová muzika.
2: Teraz si sám pre potešenie zahráťa.
1: Nekedy som si ešte predtým to pohľadal trúbku, nekedy som si zafúknul doma, no ale keď není cvičení, už to nejde. A syna som chcel, že aby sa učil, on sa nechcel učiť. Čiže nekedy, keď dojdú vnúčky tým, ale pokúšajú, že Jadko, vezni si napredek trúbu, zafúkni nám volačo. Už to nejde tak.
2: Ktoré boli tie vaše obľúbené pesničky? Zo slovenských teraz myslím.
1: To bolo kedy, keď sme my hráli, boli tu tí zvyklé slovenské pesničky bánické. Takže aj tak spívávali tí pesničky. Ráda sprievod išiel a druhí muzikanti spívali. Takže, ale už sa to všetko tak zabúda, lebo od tej doby tu není taká dechová hudba, aj potom slovenský sa už neshovárajú toľko, aj zabúdajú. Mladí nevedia, ani pesničky, ani shovárať sa nevedia, pravda.
2: Chýba vám to?
1: Nekedy chýba, nekedy je dobré sa stretnúť s takým, ktorý sa vím rozprávať, shovárať, lebo aj doma som tak, že manželka moja neví slovenský, ani deti nevedia. A už to není tak nabáviť, že na ulici sa shovárajú po slovensky, jak volá, keď sme my boli mladí. Už čil len zriedka môže čuť od starších, ako aj tu sme čil počúvali, pravda. Už od mňa mladší, ty už neveľce. Ešte nekedy len rozumí, ale už povedať, hovoriť už neví, lebo pravda, ve škole sa to neučí, lebo už čil ani slovenčina, ani ruščina, tak není na potreby a tí západné jazyky sa pravda učia mladí, takže nakedy to tak chýba, na to si tak rozhodli, že nakedy sa tu zajedeme v kultúrnom domu a poshovárame, rozprávame sa trošku po slovensky a máme čil jeden slovenský kurz, ako som spomínul, máme dobrú učiteľku slovenskú, tá nás učí písomnú slovenčinu. Takže čím sa za to trošku lepší. Dojdeme do toho.

0: je to teraz s týmto kovaním, že keď dvaja kováči kovajú, tak sa musia aj dorozumievať a to nie je ľahké, keď stále sa tu tlúče.
1: Keď sú tu odborníci obidva, tedy za to vedia, že čo sa z toho bude chystať, pravda? Čo z toho zaraz musí vyformovať alebo vytvoriť, pravda? No ale za to kováči sa tak nevedia schovárať, lebo táto práca je na hlas. Má hlas, pravda? Vedúci kováč dá znak, keď sa začne kovaní. Na náchuve takto si zacingá. A potom udarí raz na

0: Tako morate, to stjahnje to vedući kovač, lehuza műveletet, na. To su také základné povrchy znaky.
1: Vidím, tu máte práve tieto klešte rôzne, to majú akože rôzne funkcie.
0: Áno, to sú ohnivé klešte, pravda, lebo však z ruku to nemôže chytiť žeravé zelevo, ešte keď ani keď je to černo teple, ani teda nemôže chytiť, lebo to pálí človeka. To sú každý klešte, aby istotne chytil človek to železo s kléšťami, aby to neodslobodilo, pravda, keď sa to kúje, lebo potom to uderí na koho.
1: To znamená, že podľa tvaru toho kovaného železa.
0: To je tu kléšti, pravda, veľakých.
1: No tu je, koľko kléšti, viete, koľko dookola tu po dvoch, troch?
0: Išia 40 kléšti. A to sú za stvorné národy. Rúčkavé nástroje, to sú na prvém kraji okruhníky. Nejaké železo valcované, čo sa povedme, alebo štverohranaté, alebo valcované okruhlic. To sú rozmery od vola, kedy sa to ne milimetrom merelo, lež v coli, pravda? Púlcolové ešte do piati. Potom sú tu díravní.
1: Tu máte cedulku hore, že tvorné náradie, čiže náradie, ktorým tvoríte.
0: Áno, díravníky, pravda? Lebo bola, kedy kováči ne hrtali, lebo na teplo len dírkuvali. To sú díravníky, tenšie, tlstšie, pravda, aj okrúhle, aj polukrúhle, aj štverohranaté. Potom sú tu sekáče, sú tu potom hladík, to je hladíky, sú to, s tým hladiť musí. A k tým to každým sú aj záložky, čo sa dajú do nákovy. Povedzme, keď voľa čo musí okruhnúť, tady si musí vyhľadať človek taký rozmer, vložku založiť do nákovy, do díre a potom povedzme, čili sme železo, aby na jeden kúsok to bolo, naokrúhlo vykúvané, aby sme vedeli na to rezať kvint. Tedy to musí pravda dohráť a tak sa to udíra a obrátať musí, aby to celkom tak naokrúhlo vykúval.
1: Samozrejme za tepla.
0: No to len za tepla môže, lebo tak sa to dá. Na studeno to nájde takéto veľké
2: proste. Na studeno to.
1: Ja. To mi povedzte, že odkiaľ vy znáte všetky tie slovenské názvy tých náradí?
0: Ako som hovoril, že ja som sa na takém míste učil na Bájde u kováča Zábradského. Sovárali sme sa slovenský, no tak po bájsky, lebo však my sme taký, ako hovorá, že na Bájde sa hovorí taký tvrdý slovenský, západný, západoslovenský. No a na to čo len mohlo, sa slovárali slovensky, ale boli také aj stroje, aj také volačo, čo z nemeckej pochádzajú, to sa povedalo radšej nemecký.
1: Napríklad?
0: Napríklad, povedzme, takže hladík, čo je po slovensky hladík. Rada hladiť volačo, čo není plochaté, rovnavé. To je hladík. A nemecky sa to hovorili za Setzhammer. Rundhammer, Setzhammer, Ballhammer, to sú všetko. Lebo povedzme, pravda, to remeslo najvác od nemecký pochádza a za to sa tí slova zanehali. Aj nemecký sme to vedeli. Výchňa, kde sa oheň kladia, to sú mechy, pravda, a to sme tak vedeli.
1: To sú kožené.
0: Kožené mechy. Ináš, lebo už na elektriku ide, aby to nemusel človek hnať, lebo inšia všetko z ruku. Aj tu museli robiť len akorát oheň, nemuseli sme šlapať.

0: Aj to je zaujímavé, vám tu visí veľa druhov, podkov.
1: Vystavené podkovy také, že čo sa používajú aj na sedlavého konia, také pravda, na menšie kopytá dávajú na menšieho sedlavého konia. To je jedna pravá preňa podkova. Ľahká, šikovná, hladká podkova. Táto sa z kúrej zedere, kúrej musí prekúvať konia znova. Potom to sú zase také jedna zadňa, levá podkova, čo sa na takého konia pribíja, ktorý si drca kopytá. Drca si s jedným kopytom druhé. A tam musí vnútrejšie konce tak celkom zohnúť, aby druhú nohu z podkovu nedotknul do tejto. Toto je jedna taká levá. A toto je jedna taká letná podkova, čo povedzme na dedine, lebo bola kedy fotári len za to kúvali, že boli cesty také heglové, kameňové, tam, aby sa kopito nevylámalo, aby ochránila podkova kopito. A potom tak v sedláckej robote nebolo treba také rožkované, pravda. A keď už nekedy aj formanili, ne len zeme obrábali, tí chodili také vrchy, aj čo ja im, kde sa kún musel zapírať, aby vedel lepší pravda ťahať. Tam už sme spravili také svojeho hmota zohnuli rožky, rožkované. To sú také rožkované. A toto je jedna zimná podkova. Tak hovorí zimná, lebo tu pravda títo skrútky môže vykrútiť, keď sa zaderú. A v zime sa ostrédali sem núčer. A keď sa zedrali, alebo keď nebolo treba, nebolo taká šmiklavá cesta, tady len také tupé rožky sa dávali sem. To bola zimná. Taká polovič zimná, napredku privarené také kúsek, aby sa nezedrala podkova, lebo pravda, keď sú na zadku rožky vysoké, tady napredku sa skôrej zedere podkova. Tu sa privarilo takýto kus, aby sa ďalej trvala podkova. A jen teda ďalej sú také...
0: Ešte zaujímavá táto taká asymetrická, táto, áno.
1: Toto je jedna pravá zadňa podkova na takého konia, ktorému tak hovorí, že má francúzský chod. Tak si vykrucuje zadňa nohy, a aby mu to tak nevedel tak veľce vykrucovať, títo krajne konce, venkajšie konce sa zohnú ven, aby títo dva rožky čím ďalej boli od jeden druhého, tedy sa neví tak vykrúcať. Potom to je, hovoril som, že zavretá podkova.
0: Taká liečebná, alebo liečebná. Iba, že má funkciu lieči aj?
1: To sú už liečebné. Zavretá podkova, čo som hovoril, že sú také kopytá, že otvorené kopito. Tu na zadku na kopito.
0: To čo, poranené alebo choroba?
1: Alebo tak choroba alebo poranené kopytá sú to. A takého konia bola, kedy museli chrániť aj dali na ňo pozor, lebo bol na ňo potreba. Dobrý kúň bola a tak ho muselo podkúvať, aby ho mohlo aj používať, chosnúvať. Poďalej, také mu sme spravili takéto zavreté podkovy. Z jedného kusa železa tu je, sú konce zvarené v ohni.
0: Ste pravili, aj táto je podobná, ste povedali hevederová, alebo akože zavretá.
1: Je na takého, ktorý má poranené kopytový zadek, tom to hovorí, že žaba, kopytová žaba. Poranená a tam sú tí konce spojené, takto s hevederom, aby ho tam ochránilo. Čo sú formaňové podkovy na formaňové konia? Aj
0: tie sú až dvakrát tak veľké, napríklad ako táto ľahká, čo ste povedali.
1: To sú je gumovaná, vidiumová, lebo už sú za to také potreby, že nesťú títo skrútky vždy čarovať. Vidium, pravda, to je také, taká hmota, čo sa nezedere a to vydrží visel podkova.
0: To je akože z iného materiálu.
1: Áno, toto je také kovo vidium, sa to volá. Vidium. To je tvrdé, zavarené do toho železa a prichystané na podkovu a s týmto sa vy dobré spírať, schytať práda kúň a potom to sa nezadere. Když už keď je, tak vykopne to, lebo čo je, vytratí sa to. A gumované za to sú dobré, lebo sú tí ťažné kone, ktorý si tak cápe kopytá na zem alebo na cestu. Tak búcha celkom. A to, aby mu to netráslo, to gumo ochrání. A nešmíká sa zime, povedzme. Nákuva.
0: Takže sa kova na nákuve.
1: Po slovensku, že kovadlina. Potom my hovoríme, že klepáč na bájde, čo je kladivo. Na kladivo, na my veľký klepáč sme hovorili, že kladivo, a na menší len klepáč. To je díravá plochňa.
0: Do toho sa dávajú predmety, aby sa vlastne upevnili.
1: Tu upevniť, alebo prichystať, vykovať, vyjamčiť, alebo hlavy, vychystať hlavičky, pravda? Aj štverohranaté díry, aj okrúhle, takže bolo tu potreba aj na takéto.
0: Táto dielňa už slúži ako múzeum, v Banickom múzeu.
1: No, kovácky zvorák, lebo zámečníci inakší zvorák chosnujú. Kováči mali takýto pevný, s ktorým môže aj smelu kúvať, búchať väčšie kuse. Toto je vrtáč. A už toto je taká zberka, je toto už od jedného menšieho remeselníka. On bol sám a on si to tak opravil, aby on sám vedel s týmto vrtať. Lebo toto bolo, kedy tento vrtáč bol prichyťaný na stôl. Tu mal prichyťaný tá na stôl a tu dva museli byť.
0: Jeden musel držať predmet a druhý točiť.
1: Jeden z ruku hnal a druhý tu tískal do zeleza vrtáš, pravda? Tu bol remeň, ten hnal šapatý remeň. A on sám si to prerobil tak, že aby sám vedel vrtať, takže nohu si to hnal a tak mu to točilo, tu si vedel aj tískať do zeleza.

0: Milí poslucháči, uplynulé minuty patrily vzpomínky na nedávno zosnulého Štefana Hlodíka, posledného bánhického kováča, človeka, ktorý celý život uchovával a pestoval tradície miestnych Slovákov. Čest jeho pamiatke.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Náš štvrtkový program pokračujeme ďalšou časťou historického seriálu Košického štúdia. Šiestý diel má názov Na vysokom brale. Príjemné počúvanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do bahna. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí. Roky našej histórie.
1: Na Vysokom brale.
2: Hradia zámky, krásne na Slovensku. Bojnický zámek napríklad, to je úchvatný pro mňa. Dobrý, ja som sice český národnosti, my máme krásne zámky taky, ale i na Slovensku sú veľmi perfektní.
3: No ja sa pridám, ten Bojnický, hádam to najkrajšie, že? No na východe napríklad aj taký kaštiel Betliar sa mi ľúbi, aj krásna horka, sú veľmi pekné miesta. No, Betliar je hromada veci, tam som teda bol viackrát a je tam tie polovnícke nádherné veci, sú tam trofeje.
4: No Spišský, ktorý ten je najdôležitejší. Ináč z tých pekných hradov tu máte krásna horka. Okolo stovky hradov na Slovensku ťažko si vyberať.
5: Bojnický, pretože to bol ten, v ktorom som bola naposledy. V hudobnej sále som bola na koncerte.
6: Ja z tých hradov, ja si ten tiež Bojnický, lebo o ňom dosť často hovorila moja priateľka.
7: Hrad alebo zámok? Bojnický, nebo je najkrajší za mi vidí, aj najzachovalejší. Trenčiansky hrad vedľa Strečno, ale to už je dosť zruinované. A Spišský hrad.
5: Takže videla som hrad v Bratislave, potom Trenčiansky hrad, kopal niekto tam studňu a neviem presne.
8: Spišský hrad je najobľúbenejší, a pretože asi je najkrajší.
9: No tak je to pekné prostredie, aj pekný hrad.
10: Najobľúbenejší hrad? No asi Brekov, lebo mám ho najbližšie.
11: Takže je to Spišský hrad, bol som na ňom. No a páči sa mi, že je taký veľký. No, to sa mi trošku, že už je z toho taká zrúcanina. Takže keby som ja bol taký kráľ alebo prezident, tak by som dal všetky hrady postaviť naspäť.

0: Kamenné hrady sa na Slovensku stavali prevažne v druhej polovici 13. storočia po vpáde Tatárov na územie Uhorska.
1: Pred prvou polovicou 15. storočia už väčšina slovenských hradov stála.
0: V 16. a 17. storočí tvorili hrady články reťaze signalizačných bodov, ktoré vytvárali dômyselný obranný systém krajiny. Jeho súčasťou boli aj malé hrady, tzv. Vartovky.
1: Koncom 18. storočia boli hrady z veľkej časti opustené, zdemolované, vypálené alebo úmyselne zbúrané, aby sa nestali útočiskom odbojnej šľachty a zbojníkov.
0: V prvej polovici 19. storočia začali ľudia hrady i to, čo z nich zostalo, vnímať ako romantickú kulisu krajiny, ktorú treba namaľovať na plátno a jej príbeh vyrozprávať.

0: Tam, kde stojí hrad Krásna Horka, žil pastier Bebek na takej lúke, kde bolo plno bohatstva, ale on si to nevšimol. Spal na zlate, ovce zbehali po zlatých lúkach, ale aj diamantových.
1: Milichár Baláš, pán Cytianského dreveného hradku, sa rozhodol, že si na Cytianských skalách postaví pevný a odolný hrad, ktorý odolá aj bleskom a všetkému, a rozkázal jednému murárovi, aby doniesol nejaké dievča, ktoré bude nosiť vodu. Ten murár potom doniesol dievča, sirotu zo Žakýla, a ten staviteľ prikázal, aby to dievča zamurovali do veže a aby ten hrad bol ešte odolnejší.

No tak šli princ a Šašo ženy sprievod, lebo tomu chcel toho medvedia zabiť princ. No tak šli s Šašom a hľadali toho medvedia, až nakoniec predsa len natrafili na toho medvedia. Nuž a ten princ chytil tú sekeru, ušiel ho z toho medvedia zabiť, lenže v tom mu tá sekera vyšmykla, vypadla z ruky, no a teraz bol v nebezpečenstve. Lenže ten Šašo bol taký dobrý sluha, oddaný, že on tú sekeru chytil a trasol toho medvedia po hlave, čiže ho omráčil a potom ho obidvaja zabili. No a ten princ sa mu odvďačil takým spôsobom, že mu povedal, že môže mu splniť jedno želanie, ale len jedno. No tak ten Šašo si vymyslel, že chce mať hrad, a ten princ mu to nakoniec predsa len splnil. A vtedy v tej chvíli vznikol akože ten hrad Šašo.

0: Archeológ Michal Slivka.
1: Vždy, keď pozorujeme tie hrady, vždy sú kde si hore na kopci. Práve ten kopec a tá dominantná veža vlastne ukazujú alebo symbolizujú nám určitú majestátnosť, určitú moc a každého jedného človeka, nie len v stredoveku, ale dodneska práve toto fascinuje. Kladie si otázku, že prečo vlastne táto moc je zvýraznená na tomto kopci.

0: Možno, že aj pre krásu a možno, že to malo slúžiť presne pre nejakých takých dobyvateľov, ktorí by chceli dobiť Slovensko, že tie hrady by nás ochránili. Aj tie veže, že sú také krásne a že je to zo stredoveku, že také to bolo v minulých časoch.
1: Práve ten kopec a tá dominantná veža vlastne ukazujú alebo symbolizujú nám určitú majestátnosť, určitú moc a každého jedného človeka, nie len stredoveku, ale dodneska práve toto fascinuje. Kladie si otázku, že prečo vlastne táto moc je zvýraznená na tomto kopci. Ono nie je nič iné, to je stará vlastne tradícia, ktorá ide od Babylončanov, kde vlastne, keď zaberieme tie cikuráty, zoberieme si egyptské pyramídy, vždy sa zvýrazňovali spojenie v tom aj náboženskom zmysle toho, tej zeme a neba. Samozrejme, tá väža chce vlastne symbolizovať tú moc, chce byť dominantom, vlastne vyjadriť nad tým dominiem. To znamená, dominus ako pán vlastne symbolizuje jeho moc. Každý hrad vlastne môžeme v tejto parole porovnávať. Druhá vec zase, okolité obyvateľstvo vlastne berie to ako niečo normálne v stredoveku. To znamená, v prípade krajnej núdze dostáva tam istý, by som povedal, azylový priestor.

0: V roku 1235 sa stal po smrti svojho dobrodružného otca Ondreja II. Kráľom Belo IV., kráľ železnej ruky.
1: Koncom februára 1241 vtrhli cez ruskú bránu na územie Uhorska tatárske hordy. Posol na rýchlom koni priniesol zvesť o prieniku vojsk Batuchána na kráľovský dvor 12. marca.
0: Kráľovskí rytieri sa na rozkaz Belu rozbehli ihneď so zakrvavenými mečmi po celej krajine. Vyzývali veľkých cirkevných hodnostárov, barónov,

0: otec. Môžem ťa vyrušiť?
1: Á, Mikuláš. No vôbec som ťa nepočul prichádzať. Potrebuješ niečo?
0: Nie, ja nie. Ale ty vyzeráš, ako by ťa niečo trápilo. Každé ráno sa vytratíš z hradu ešte pred východom slnka a potom tu postávaš na hradbách a hľadíš do diaľky.
1: Vojvoda Kolman odišiel s vojakmi už pred týždňom. Sľúbil, že mi okamžite pošle správu o priebehu bojov. Ale jeho posol k nám ešte stále nedorazil.
0: Neboj sa. Určite je všetko v poriadku. Vojsko kráľa Belu Tatárov iste rozohnalo. Veď sa k nemu pripojili všetci uhorskí šľachtici. Bola to mocná armáda.
1: Kiež by si mal pravdu. No i tak mám strach. Ak správa od vojvodu Kolmana nepríde do pondelka, vyšlem za ním posla ja. A spolu s ním dvoch ozbrojencov, aby som mal istotu, že dôjdu do cieľa. Táto neistota ma ubíja.
0: Ak chceš, ja sám sa vyberiem za vojvodom. Krajinu poznám ako vlastnú dlaň a som výborný jazdec.
1: Nie, Mikuláš. Potrebujem na hrade človeka, ktorý by ma dokázal zastúpiť, ak by došlo k najhoršiemu. A Tatári by sa dostali až sem.
0: Dúfam, že ťa nesklamem, otec.
1: Pozri. Vychádza slnko. Hmla sa rozostupuje. Zore nad braniskom sú celkom červené, akoby krvavé. To nie je dobré znamenie.

0: Historik Ivan Chalupecký.
1: Tak ten tatarský vpád naozaj poznačil Uhorsko. Dodneska ani historici, ani archeológovia nie sú si zajedno v tom, či Tatári boli na Spiši alebo neboli. Zdá sa, že mohli byť, pretože v Spišskej Novej Vsi napríklad z tohoto obdobia na námestí sa vykopali podkovy veľmi malých koní, aké Tatári nosili. Ale nemáme tu ani jeden hrob tatársky napríklad, čo je dosť zaujímavé. Už bez ohľadu na to, či tu boli, iste tu neboli stále, tade to prešli, zanechali svoje stopy. Za prvé to bolo v tom, že podnietili budovanie hradov. Spišský hrad, vlastne základ Spišského hradu dávno stal a keď tu Tatári boli, určite odolal ich nájazdom. Iste bol pre nich koníky a pre ich výzbroj a zbranie nedobytný. A toto podnetilo aj uhorského kráľa Belu IV., že povedzme dal krátko po tatárskom vpáde spiskému prepoštovi miesto na hrade, aby si tam postavil vežu a palác.

Belo, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Bosny, Srbska, Vladimírska, Haliče a Kumánska, všetkým Kristovi verným, ku ktorým prítomná listina príde, pozdrav Spasiteľovi všetkých. Patrí sa nám potvrdiť aj donácie našich milostivých predkov. Predsa však najviac máme nezmeniteľne zachovávať úpravy od nich týkajúce sa cirkvi, aby ako štedrý darca na úžitok všetkým sme si zaslúžili v súčasnosti vďaku a v budúcnosti slávu. Preto dávame na vedomie všetkým, tak prítomným ako i budúcim, že keď sme zeme na Spiši súdne upravovali, za účelom obchôdzky jednotlivých zemí sme vyslali našich milých a verných Akusa, stolično-belehradského kustóda a kancelára našej najdrahšej manželky, ako aj Mika, zvolenského župana, predovšetkým za účelom preskúmania záležitosti nášho príkazu. Keď spomínaní prišli k zemi menom Jablonov, našli ju vo vlastníctve nášho verného Mateja z Spišského prepošta. Spomínaný prepošť na otázku, z akého titulu ju vlastní a či má na túto zem doklad, odpovedal, že donačnú listinu na túto zem získal od nášho otca Ondreja blahej pamäti kráľa. Stratila sa však počas hlavného tatárskeho vpádu. Okrem toho, prenechávame tomuto prepoštovi Matejovi vhodné miesto na Spišskom hrade na stavbu veže a paláca, ktoré si nárokuje postaviť, opevniť a udržiavať kvôli obrane hradu. Dodávame, že miesto a budovy, ktoré tu postaví, on sám a jeho nasledovníci v tejto prepozitúre budú držať večným právom. Dané roku vtelenia pána 1249, 13. kalend októbrových, 14. roku nášho panovania.

Preto staršie obdobie, keď ten hrad vlastne začína už na konci 12. storočia, na konci 12. storočia, tam vidíte, že sa postavil jedine jeden veľký masívny donžon, takzvaný. To znamená jedna obytná kruhová veža, takú, akú nepoznáme tu na strednej Európe, pretože má priemer 24 metrov a hrúbka múriva tam dosahuje až 4 metre. S takýmito typmi donžonu s vežami sa stretávame len v materskej oblasti vo Francúzsku, ktoré sa budovali tam za kráľa Filipa Augusta. Pochopiteľne v 13. storočí táto veža z neznámych dôvodov zanika. Kolegovia hovorili, že sa zrútila na základe tektonických zlomov tamšieho travertínu a buduje sa už nový typ s tým Bergfriedom, to znamená s tou dnešnou valcovitou vežou a s vysunutým palácom z 13. storočia dole na druhom nadvorí. Tam je vidno, že extra si buduje na ochranu zase cirkevná osoba, spisky prepoš v polovici 13. storočia, tiež vlastne svoj vlastný hrad. To znamená, v hrade si tvorí ďalší hrad. To, čo nakoniec archeológovia ich ten palác vlastne tam odkryli.

0: Stavba hradu bola pri vtedajšej úrovni výroby na riedko osídlenom území veľmi náročná a vyžadovala mimoriadnu koncentráciu pracovných síl. Na významné pevnostné práce prichádzalo obyvateľstvo zo širokého a ďalekého okolia, ktoré aj s pôdou bolo považované za majetok kniežaťa, respektíve celého panovníckeho rodu.
1: Staré i nové kráľovské i šľachtické hrady a hrádky sa stali obrannými bodmi nielen na hraniciach, ale aj na dôležitých vojensko-strategických miestach vo vnútri krajiny.

0: Ocko, trápi ťa niečo?
1: Nie. Prečo?
0: Mám pocit, že ma vôbec nepočúvaš. Naozaj ťa nič netrápi. Teba najvyššieho veliteľa Batuchánových vojsk, veľkého chána Šejbana. Stačí ti predsa iba kývnuť prstom a všetky tvoje trápenia sú preč. Celá táto krajina ti o chvíľu bude ležať pri nohách. Prezraď mi, o čom to premýšľaš? Čo ťa trápi? Možno ti budem vedieť pomôcť.
1: Premýšľam o tebe, Šat.
0: O mne? To kvôli mne máš starosti. Urobila som Vary niečo zlé? Niečo, čo sa nepatrí na chánovú dcéru? Ak som sa previnila, potrestaj ma.
1: Nie, cérenka, ničím si sa neprevinila. Premýšľal som o tvojej svadbe. Možno sa už čoskoro zahľadíš do nejakého mladého muža.
0: Neboj sa, Ocko, tak skoro to nebude. Ak sa to stane, sľubujem ti, že ty budeš prvý, kto sa o tom dozvie. Aby si mi povedal, či je ten muž hoden, aby sa stal zaťom veľkého chána Šejbana. Ak sa ti nebude pozdávať, vyženiem ho zo svojho srdca. Viem, čo sa patrí na chánovú dcéru. Slepej láske, ktorá by sa ti nepáčila, nikdy nepodľahnem.
1: Teraz si mi urobila veľkú radosť, cérenka. Zajtra zaútočíme na hrad, ktorý je tu nedaleko.
0: Dovolíš sa mi pozerať na jeho dobíjanie?
1: Nie len to, Šat. Ty sama ho budeš môcť podpáliť. My, deti veľkého Džingis chána, nepotrebujeme hrady, aby sme sa v nich skrývali ako myši.

0: Tatári skutočne patrili k najkrutejším a najobávanejším bojovníkom. Boli to zdatní jazdci, zvyknutí na útrapy vojny. Nebolo výnimkou, že bojov sa zúčastňovali aj ich ženy a deti.
1: A to bolo také strašné krvi prelievanie, že tam sa jedna krv prelievala na druhú stranu. No, tak to bolo hrozné. To si ani neviem predstaviť pomaly.

Matie krv sa prúdom valí, divám srdce puká v žiali. Chlapci v hrôze stratia reč a neušetrí vrahov meč ani starcov ubojich. Aký otec, čia krajina toho porodila zlosina, že je krutý, smrti chtivý, že chce žiť len ako divý.

Predovšetkým z historických prameňov je známe, že vlastne Tatári viac menej, tak ako každé, bych povedal, to nomadské obyvateľstvo, vždy je prispôsobené na ten rovinatý terén. My poznáme vlastne dva takéto prúdy. V tej prvej fáze vlastne išlo skôr tým južným, by som povedal, hranicou Uhorska. Menšie výpady sú podľa písomných prameňov smerom na Jasov, na kláštor. A potom v druhej polovici 13. storočia, kde poznáme ten tatársky vpad severný, teda cez Polsko, ktorý zasiahol aj oblasť Podolinca. Isté, že Tatári, bol to, bych povedal, jav, ktorý tu na v strednej Európe doslova vyplašil ľudí, vyplašil aj cirkevnú hierarchiu, pretože je niekoľko dokumentov až vo Vatikánskom archíve, kde sa tým vlastne musela zaoberať aj samotná cirkev. Z archeologického hľadiska sú dneska známe alebo typické, čo možno porovnať zase ich zbrane. To je predovšetkým lúk a to, čo bolo vlastne aj u starých Uhrov, že vlastne je to nomadský národ vždy, ktorý, jak Lev Múdry hovoril, že vyrastali na koni, to znamená, že veľmi dobre teda vojensky pripravení, samozrejme s inou teda taktikou ako u nás, ale väčšina týchto hradov, to čo sa v literatúre píše, im akože odolala. No pochopiteľne každý jeden hrad vlastne má defenzívny charakter, keď zoberieme tú vojenskú stránku, lebo tá nás vždy pri hradoch zaujíma. To znamená, hrad ako taký má len tú, by som povedal, tú útočištnú stránku, ktorú treba zvýrazniť, pretože každé obliehanie hradu trvá niekedy aj jeden rok a väčšinou, čo poznáme z prameňov, je, že vlastne posadku necháte vyhľadovať, ju odpríte od vonkajšieho sveta a tým pádom vlastne tá posadka, ktorá je tam uzatvorená, vlastne kapituluje. Hoci sú aj doklady teda pri priamom teda obliehaní, že samozrejme záleží na tom stupni vývoja, v ktorom storočí, teda v neskorom stredoveku už máme tie bombardéry, to znamená, že sa tam odstreľovalo zo susedného vyššieho kopca, ale aj proti tomu sa zase vlastne v 15. storočí budujú tzv. Predsunuté bašty. To znamená, aby nemohol ten nepriateľ obsadiť, tak na vyšší kopec vlastne predsunie baštu a sám ten majiteľ toho hradu to spravuje. Príklad taký je, čo ja viem, na Šašovskom hrade pri Strečni je taký prípad, kde v 15. storočí je menší hradok nad Strečianským hradom, v Šašove bol aj kolegom Hošom ten hradok vykopaný.

0: mene nepremožiteľného chána Šejbana vás vyzývame, aby ste sa vzdali a dobrovoľne otvorili hradnú bránu. Kto vyjde, môže ísť, kam sa mu zapáči. Kto sa vzoprie našej sile, ostane navždy otrokom, nad ktorým nebudeme mať zľutovanie. Podľa príkazu chána čakáme na odpoveď, kým slnko nevystúpi do stredu svojej púte.
1: Nemusíš čakať ani toľko. Nikdy sa nevzdáme. A chánovi odkáž, že kto sa vyhráža otroctvom, sám sa doň môže dostať.
0: Sami ste sa rozhodli. Všetci tu zahyniete.
2: Jeho slová znejú ako kliatba. Teraz už určite zaútočia.
1: Všetci na svoje miesta. Nebojte sa ich. Kým sa nedostanú hore, sme v bezpečí. Strieľajte na nich šípy, zhadzujte balvany. Keď sa priblížia, vylievajte im na hlavy vriacu smolu. Nesmú sa dostať hradbám. Nech nás Boh ochráni.

0: Pozri sa, otec. Tam na vyvýšenine dreveníka je akási skupina jazdcov.
1: Myslím, že je to sám chán Šejban. Keby sme mali vonku aspoň malý oddiel vojakov, mohli by sme urobiť medzi Tatármi zmetok. Zaútočili by sme nečakane na veliteľa. Je prismelý a príliš sebaistý. Vôbec si nestráži chrbát.
0: Dostanem sa k nemu. Vezmem si so sebou niekoľko bojovníkov.

0: Hrady, odjak živa svojou tajomnosťou, priťahovali ľudskú fantáziu. Temnosťou vzbudzovali strach a záhadnosťou zvedavosť.
1: Tam hore je určite zakopaný poklad.
2: Celkom iste tam straší biela pani.

0: ona je cijela bijela, a straši na hradoch. Kostra, ona je cijela bijela, vi sa poskladao do takej maličkej kravičky a straši na hradoch.
1: Vlkodlak, on žere ľudí, tak je. No, nie straši, ale aj straši.
2: Kasper, on je celý bielý a je neviditeľný. A je na hrade. Je to duch.
3: Upír a má zuby a vycecáva z ľudí krv. A v noci vychádza vonku.
0: Drakula pije krv a chodí po meste.

0: Doktor Miloš Jesenský.
1: Jednou z najznámejších bielých paní je prízrak Kristiny Bebekovej na Turnianskom hrade, ktorý je teda pomerne nedaleko. Jedná sa vlastne o strašidlo, prízrak hradnej pani, ktorá zavraždila milenca svojej sestry a bola vlastne takto odsúdená aj po smrti plakať, nariekať a ľutovať svoj čin vlastne aj po mnohých stáročiach. Často sa tieto zjavenia viažu k nejakej rodovej kliatbe, to znamená, ktorá prechádza z generácie na generáciu, znamená nejaký šľachtický rod, ktorý bol prekliatý v minulosti obvykle niektorým zo sužovaných podaných, vlastne jeho príslušníci umierajú násilnou smrťou a ich duchovia a prízraky blúdia na tom mieste ich bývalých sídiel dodnes. Čo sa týka ďalších nejakých prízrakov, okrem bielých paní, máme zase celú galériu takých pitoreskných postav, ja neviem, rytierov bez hlavy, alebo teda s tou hlavou pod pazuchou, ktorí proste hrmocú, rinčia brnením. Potom je to celá plejada rôznych duchovných bytostí, ktoré majú také neurčité obrysy a rôznych hlasov z podzemia, ktoré sa ozývajú počas búrok. Tu sa dá veľmi racionálne vysvetliť, že vlastne vietor, ktorý sa preháňa puklinami a trhlinami v tých zámockých múroch, môže vyľudzovať takéto kvílivé zvuky, ktoré potom strašia prípadných nočných návštevníkov.
0: V hrubých múroch je zamurovaná nevinná dievčina.
2: Je to stará záležitosť tzv. Stavebných obetí, ktoré sa sledujú aj v dejinách náboženstiev. Nie je to len náš zjav, ale je to zjav, by som povedal, už antický, pretože nielen do hradov, ale do mostov v antike, ako vieme, zamurovávali vždy buď vlastne deti alebo ženy. Pokiaľ sú takéto doklady, na Morave je taký najnovší doklad na Rokštejne, hrad Rokštejn, kde vlastne v základoch veže bola objavená kostra dieťaťa. To je nájdené asi pred 10 rokmi. Hoci už tie stavebné obete vlastne ľudské sa v tom čase nedávali. Väčšinou, čo sú na hradoch vlastne, aj ja som vykopal na Šarišskom hrade pod prahom paláca obytného nádobu, v ktorej boli slepačie vajcia. Potom sa zvyčajne dávajú priamo aj, by som povedal, hydina, väčšinou kohút, teda to, čo zase kolega Hošo našiel na Likavskom hrade, zase nádobu s kohutími kostiami. To znamená, že vlastne tá, bych povedal, praenergia je buď v tom jedincovi ľudskom, respektíve to vajce, ktoré má symboliku vo všetkých náboženstvách, až po naše veľkonočné vajíčko, tá vlastne mu dáva tú vitalitu, alebo je záruka toho, že aby bola tá stavba pevná, odolateľná. Tak asi v takomto zmysle môžeme toto interpretovať aj jadro tejto povesti.
3: A podzemia sú popredkávané tajnými chodbami.
2: Je jedna takáto tajná chodba, ktorá sa chcela urobiť, to sme zistili na hrade Sokol, kde vlastne pod hradom bola razená chodba, malička do dĺžky asi 40 metrov, potom s ňou prestali, ale možno, že uniková, ale s takýmito chodbami sme sa nestretli a myslím, že ani sa nestretneme. Je z jednoduchého dôvodu, vy si musíte predstaviť, že tu treba osvetľovať, tu treba vetrať. To, čo sú dneska problémy s razením takého tunela pod Braniskom. Predstavte si stredovek s izoláciou popod rieky. To znamená, že romantizmus, nechajme romantizmu.

0: Život pána domu a jeho domácnosti prebiehal verejne. Sústreďoval sa vo veľkej sieni na hornom poschodí, kde sa usporadúvali hostiny a slávnosti, prebiehali závažné rokovania a riešili sa spory.
1: Pozrite, keď si zomerieme hrad, zvlášť teraz v zimnom období, keď sa takto zamyslíme, medzi tými kamennými múrami, to znamená, že ten hrad nebol nejakým luxusom, pokiaľ sa týka tej bytovej, to znamená kultúry, ktorá nás teda zaujíma. Isté, že z týchto hradov, zvlášť z palácov, poznáme, aby také, bych povedal, zateplovacie miestnosti. To znamená, že oni boli ešte mnohé obložené drevom, zvlášť skrz toho, aby to teplo vlastne neunikalo, pretože väčšinou až do toho začiatku 15. storočia, podľa toho, že v tomto prostredí hrady nemali kachľové pece. Všetko bolo vykurované krbom. To znamená, že jednak bola veľká spotreba toho dreva a jednak to teplo unikalo vonku komínom. Teraz do toho priestoru si musíte predstaviť vlastne na kopci, že to zasobovanie vodou. Samozrejme väčšinou tým cisternovým spôsobom, ktorý je teraz problémy hygieny, ktoré sú, máme už dneska na viacerých hradoch sú zachované, doložené tie prevety, to znamená tie sociálne zariadenia väčšinou vo veži. Teraz predstavme si takú ženu, ktorá vlastne práve v zime mala v tomto prostredí teda brodiť. To znamená, prináša potomstvo na svet, to znamená, bolo treba zabezpečiť tie najideálnejšie podmienky. Až čo vyvrcholuje v tom 15. storočí vlastne, alebo na druhej polovici 15. storočia, keď vlastne hrady strácajú svoju tú funkciu a preto vidíme, že pod každým hradom potom už hlavne v 16. storočí je postavený kaštiel. To znamená, že každý jeden aj šľachtic sa sťahuje dole, kde má pohodlnejšie jednak podmienky aj nakoniec, nielen čo sa týka toho prístupu, ale aj tej, alebo predovšetkým tej bytovej kultúry.

0: Hradné okná, z úsporných a obranných dôvodov veľmi malé, poskytovali málo svetla a bránili účinnému vetraniu.
1: Kahance a smolné fakle sa používali ako osvetlenie v noci. Sviečky sa používali zriedka, prevažne pri slávnostných príležitostiach.
0: Iba hrady panovníkov a bohatých veľmožov sa vyznačovali väčšou náročnosťou, ba priam prepichom, akým bolo napríklad ústredné kúrenie horúcim vzduchom, ktorý do jednotlivých miestností rozvádzali kanálikmi umiestnenými v dláškach.
2: Kuchyňa bola bežná s riadom, ktorý používala aj dedina, to znamená aj ten hlinený hrniec, to, čo my presne na tomto hrade vykopávame. Samozrejme, vo väčších tých kráľovských hradoch, tak tam samozrejme, že už sú rôzne tie rošty, ktoré aj odkrývame, rôzne servirovacie, teda náradie, zvlášť v tom mladšom období, pretože človek stredoveku príbor v dnešnom zmysle nepoužíval. To znamená, že vidlička a príborový nožík, teda na porciovanie, jedol rukou, ale to nastupuje tak skôr od toho 16. storočia. Pochopiteľne, že tento život, život bych nazval tej vyššej špičky, tak sa samozrejme musel udeľovať, a to zvlášť vo veľkých slávnostiach, príležitostiach, vlastne, čo ja viem, pri pasovaní za rytiera, pri svadobní istých obradov alebo aj pri narodení toho dieťa. To znamená, že museli sa robiť tie okázalé slávnosti, kde sú potom účty síce z mladšieho obdobia, že koľko vlastne museli doviesť tam alebo koľko sa skonzumovalo od hovädzieho dobytka až po hydinu ako takú, nehovoriac o zásobovaní teda alkoholom, to predovšetkým víno a pivo. Tvrdý alkohol vlastne viac menej bol ako medikámen, viete. Mnísi ho vynachádzali po celej Európe. Škótske whisky, pripisované svätému Patrikovi. To znamená, že v tomto sa používalo viac menej ako takýto medikámen, ale viac sa uplatňovalo víno a potom hlavne pivo, kde máme aj doklad takého pivováru, zase v mladšom období, je to až polovica 16. storočia, ale samozrejme môžeme ho predpokladať aj skôr, a to je na Ľubovňanskom hrade. Aj rož tejto pece, toho pivovaru, v poľských pamäňoch sa tam spomína ako brovar, sme v 71. roku odkryli.
1: Nech to už bolo na Šľachtickom hrade alebo Kráľovskom, všemožné výhody sa týkali len pána hradu a jeho rodiny, prípadne najbližších príslušníkov jeho dvora. Väčšina obyvateľov hradu, vojenská posádka a služobníctvo, pokiaľ tu mali svoje príbytky a neprichádzali za prácou z podhradia, žila vo veľmi chudobných a stiesnených podmienkach.
2: Hrad ako s vojenskou posádkou nastupuje predovšetkým u nás v 16. storočí. O tom už mala vlastne viedenská komora záujem, pretože my vieme nebezpečie Turkov, ktoré vlastne už bolo známe od Žigmunda cez celé 15. storočie. To znamená, znovu sa isté hrady vlastne opravovali, spevňovali, prebudovali, ale prebudovali sa, ako bych povedal, na takéto, už by som povedal v dnešnom termíne, také vojenské kasárne. Preto aj vo viedenskom vojenskom archíve tam máme najviac dokladov aj z vybavenia tých jednotlivých hradov. No medzi takéto hrady vlastne znovu boli to tie väčšie, väčšinou od Trenčína cez taký Muraň až po Šarišský hrad. To znamená, že to vojsko muselo si zabezpečovať same celú tú prevádzku, aj vrátanie s týmto svojim dobytkom, predovšetkým s tými koňmi. To, čo máme napríklad na dolnom nadvorí Spišského hradu, pri hradbe je celá takáto sada pristavaných stajní. To znamená, aby ten by povedal bojový pohyblivý prostriedok, aby bol po ruke priamo a chránený v tom hradnom areáli.

0: Mikuláš, syn môj. Už som ani nedúfal, že ťa uvidím. Keď vás obklúčili Tatári, myslel som, že ste mŕtvi. Ako sa ti podarilo...
1: Potom, otec. Teraz sa pozri, čo ti nesiem vo vreci.
0: Dievča? A kto je to?
1: Šat. Jediná dcéra chána Šejbana, ktorého hordy obliehajú náš hrad.
0: Ako sa ti ju podarilo zajať?
1: S pomocou medvediara Martina. Iste si na ňo pamätáš. Zaviedol ma nedaleko tatárskeho tábora. Chytili sme ju, keď sa bola previezť na koni.
0: Si šikovný, Mikuláš. Vojaci, dajte jej jesť a piť. A potom jej pripravte lôžko. Na hrade nesmie nič chýbať. A nespúšťajte ju z očí.

0: Čože? Prečo sa bojíš?
1: Pretože odieli môjho otca, veľkého chána Šejbana, útočia na váš hrad.
0: Nie je to náš hrad. Hrad je majetkom vojvodu Kolomana, my ho len bránime.
1: Zabiješ ma?
0: To závisí od tvojho otca.
1: Ak sa to má stať, urob to ty. Smrť z tvojej ruky bude rýchla. Si statočný. Bude to dôstojná smrť.
0: Nemysli na to a odpočiň si.
1: Mikuláš, sľub mi, že to urobíš.
0: Ty poznáš moje meno?
1: Ak to nebudeš ty, radšej sa zabijem sama.
0: Nehovor tak. Nič nie je stratené. Zajtra sa dohodneme s tvojim otcom a ak bude s našimi podmienkami súhlasiť, budeš voľná.
1: Odchádzaš? Moja pestunka mi vraví veľa, že pred šťastím sa utekať nemá, lebo nevieme, či ho ešte stretneme.
0: Prečo si myslíš, že som šťastný?
1: Lebo aj ja som. Je to zvláštne. Keď som ťa poprvýkrát zazrela, nenávidela som ťa, ale potom bolesť v sebe človek dokáže utajiť. Ale šťastie nikdy. Je ako nádoba, do ktorej neustále dolievaš najsladšie víno. Pretečie a rozlieva sa na všetky strany, aby potešilo aj tých, čo sú v blízkosti šťastného človeka.
0: Vieš tak krásne rozprávať. Nikdy by som neveril, že si vyrastala medzi drsnými bojovníkmi.
1: Odkedy som ťa spoznala, ako by som sa zmenila. Donedávna som sama zabíjala. Aj sama som verila, že takto to má byť. Silnejší nech premôže slabšieho. A ak chce, nech ho aj zabije. Až teraz, keď som sa sama dostala do zajatia, som pochopila, ako veľmi som sa mýlila. Ak ma začneš kvôli mojej minulosti nenávidieť, nebudem ti to vyčítať. Sme ako stromy, ktoré rastú na náprotivných brehoch rieky. Vidia sa, ale predsa k sebe nemôžu.
0: Mlč. Šat. Vieš, že to nie je pravda. Dobre vieš, že ťa milujem.

0: Svätá láska. Večná téma všetkých príbehov.
1: Večný zdroj námetov piesní túlavých igricov, ktorí putujúc z hradu na hrad zabávali stredovekú spoločnosť.
0: Igrici, igerci, jokulátori, mími, historióni. Pochádzali z najnižších spoločenských vrstiev. Boli skladateľmi i šíriteľmi svetskej literatúry. Boli to profesionálni herci, speváci, hudci, tanečníci a rozprávači.
1: Zdržiavali sa na šľachtických dvoroch, ale svoje umenie predvádzali aj na trhoch a v krčmách, kde hrali a spievali rovnako ako v časoch Veľkej Moravy.
0: Po Uhorsku a Slovensku sa však netúlali iba domáci zabávači. Zachovala sa správa, že v Bratislave sa istý čas zdržiaval významný francúzsky trubadúr Pierre Vidal, ktorý cestoval po Uhorsku v svadobnej družine aragónskej princeznej Konštancie, putujúcej do Ostrihomu za svojim ženíchom, uhorským kráľom Imrichom.
2: Bol raz jeden kráľ uhorský, ten podvodníček panenský, ten podvodníček panenský. Všetky panenky podviedol, všetky

0: Úboha šat. Otvor prosím oči. Usmej sa na mňa. Tak, ako si sa na mňa usmiala vtedy, keď šiel som ako rukojemník s vojskom tvojho otca. Nebál som sa, lebo tvoj úsmev mi dodával silu. Teba za mňa. Aké smiešne. Stretli sme sa na polceste. Škoda, že nie si Tatár. O niekoľko dní sme sa opäť stretli. Čakal som ťa nedaleko vášho tábora. Vedel som, že prídeš. Šat, chceš sa stať mojou ženou. A potom sme už len cválali tmou. Preč od zloby tohto sveta. Chýro našom šťastí sa rozletel po celej krajine. Tatárska princezna a županov syn sa budú brať. V tých bielých šatách si vyzerala ako výlaz rozprávky. Ľudia z celého okolia sa na teba prišli pozrieť. Všetci vraveli, aká si krásna. A teraz tu ležíš. Šat. Nehybná a studená. Prečo? Šat, prečo?
1: Možno to osud. Stromy asi naozaj nemôžu prejsť cez rieku.
0: Ešte pred hodinou sme sedeli vedľa seba vo svadobnom kočiari a ponáhrali sme sa do kostola. Chcel som, aby naša cesta trvala na veky. Ako kruto sa mi moje želanie splnilo. Ani som netušil, čo sa to deje, keď spoza stromu vybehol vojak tvojho otca a zakričal: Toto je svadobný dar od chána Šejbana! Zasvišťal šíp a ty si sa zosunula do môjho náručia. Tvoje biele šaty boli odrazu červené. Darmo som hnal kone. Smrť som nepredbehol. Mors certa. Jedine smrť je istá.

No v tej povesti to nikto nevie, ale podľa mňa v tej povesti je niečo skutočné a niečo je takisto aj vymyslené. Tí rôzni draci a tak.

0: Ja v podstate tie povesti nejako nezahadzujem, pretože tam je kumulovaná pamäť určitá, ktorej jadro je treba dešifrovať buď priamo v písomných prameňoch rôzneho druhu. A potom zase vlastne treba troška sa tak prejsť alebo preskočiť cez, by som povedal, ten romantizmus, ktorý vlastne aj v ľuďoch žije. My keď sme robili taký základný terénny výskum alebo prieskum tých zaniknutých hrádkov a hradov na východnom Slovensku, tak v každej dedine už sme dopredu sa pýtali, hovorím, prosím vás pekne, nie je tu na podzemná chodba z tohoto hradu, respektíve z toho kaštieľa do tohoto hradu. V každej jednej dedine takáto podzemná chodba je. V každom jednom hrade sú matohy, strašidla. To je romantizmus, ktorý vlastne sprevádzal aj toho i stredovekého človeka, teda žiť takýto predstava. Žiaľ, toto myslenie aj do dneska prekračuje. Prekračuje hlavne u tej staršej generácie, pretože mladšia už siahne po literatúre aj odbornej, ktorá už sprístupňuje realitu toho, ktorého objektu aj jeho vlastný život v ňom.
1: Niektoré hrady a zámky postupne dostávajú svoju staronovú podobu. Iné, a nie je ich málo, chátrajú. Z výšky smutne hľadia do priepasti.
2: V stredoveku bolo na území Slovenska 300 hradov a hrádkov. Dodnes ostalo 46 zachovaných objektov, ktoré môžete navštíviť.
1: Neobchádzajte ich.
3: Milí poslucháči, počuli ste šiestu časť historického seriálu Dúchanie do pahrieb pod názvom Na vysokom brale. Pre naše vysielanie poskytol Slovenský rozhlas. A je tu záver dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Príjemný večer, do počutia.
4: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
3: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.